Sari. Panti Sari tegese omah sak tengahing petamanan padatan ing tlatah Jawa. Adate putra putri ngenggar-enggar penggale ing Panti Sari sinambi meriksani kaendahaning sesekaran. Panti Sari uga kasebut Taman Sari.

0: kamu arep takon perkara si Sari kuwi apa?
1: Ya nek iki ora takon ning ayo do dirembuk. Wis krungu durung kabar kuwi.
0: Lho ayo kuwi cetha to. Ane ngomong ya wis butuhe dhewe-dhewe jurane ngopo?
1: Aja ngono. Wong kan Sari kuwi gelem ora gelem rak ya dadi wargane awake dhewe. Dadi nek ana kerepotane, kesedihane si bocah ki gelem ora gelem awake dhewe ya tetep melu tanggung jawab to ya.
0: Wong iki kaya aku.
1: Ngopo?
0: Sinau.
1: Sinau apa?
0: Pasrah karo Sang Hyang Widi. Sing mau kuwasa. Ngono. Ana lakon kok ngono kuwi. Wis sing mau kuwasa.
1: Apa-apa njuk dipasrahke sing mau kuwasa. Bener ora kleru kowe kaya ngono kuwi.
0: Nek lelakon arep tentrem, ora usah dadak ana perjurit teko ning padepokan. Wis ora usah ana wong kono-kono. Nek lelakone arep elek meneh kuwi ya sing lakoni malah sinong. Ha kuwi wis calon bojone. Ha ning iki wong sing ngersake sing mau kuwasa ya arep piye?
1: Kowe ki rumangsaku kok le sak penake. Wong kowe ora ketaman nek kowe kuwi upama dadi Ken Sari ngono rasamu piye?
0: Aku sajae kepancing lemu omong biyen kok kuwi.
1: Pancing piye?
0: Aku jaman kae si Muni Sari di kae neng pawon. Heeh. Disembranani karo si kebojo kuwi. Heeh. Kuwi ya janene disenggol-senggol. Pisanan dinengke wae bareng ping pindho tak samplak ping telu malah saya meneng kuwi ya to.
1: Sopo?
0: Lah momong biyen kae?
1: Aku ka mbak-mbak tuwa ora tok mes nek aku ki ndelok-ndelok wonge aku ki.
0: Aku jenenge jas buka iket blangkon. Sama juga sami mawon.
1: Kok sama juga sami mawon piye to?
0: Wong nyatane kowe ndelok-ndelok wonge, nyatane riane dimpel mesti. Iya ta?
1: Aku ki ra omong to, aku ki ora gampangan kena gudo. Atiku ora gampang miyur.
0: Ya kuwi nek ngarepku iki.
1: Lah aku ki apamu to?
0: Lho, ategese iki wong liya. Ning kowe iso omong ngono ki nek mergo kowe ora nglakoni saiki.
1: Ha sesuk ya wis tuwa wingi-wingi kok aku.
0: Ha tuwa ki nek wonge. Karep nek beda. Ya.
1: Ayo delok ragane. Nek ragane isih kuwagang ayo nang ngendi meneh? Ra ngono to?
0: Ora wurunga to, ndek kowe. Perkara iki sih Sari arep piye karmu?
1: Ngene lho. Sing tak kuwatirke, wong bocah kuwi iki isih legan, tegese isih perawan. Njuk nganti diperkosa karo si kuwi kebone ijo.
0: Terus?
1: Nek nganti lho, pacobane wong urip to. Lek merkosa kuwi mau dadi. Kepiye ora?
0: Ayo serapopo to wong ngono.
1: Ora apa-apa. Ha nek sing jenenge kebo ijo kuwi tanggung jawab ora apa-apa. Nek ora mongko Ken Sari kuwi wis rembug dadi karo Sinung. Kaya ngopo polahe Sinung? Kaya ngopo mangkele Sinung? Arep wani ora wani, mergone ngopo luweh dhuwur kelungguhane dasare ya piyayi, kono perjurit duwe panguwasa. Sinung,
0: ora usah bingung-bingung. Awang Sari kuwi wis duwe calon bojo kok.
1: Sopo?
0: Ayo Sinung kuwi lak calon bojone.
1: Lah iya nek Sinung ora trimo iki bocah kok ora sanggup.
0: Ayo nek krungu aja nganti krungu. Mulane nek biyen sing ngoyak rak Sinung, ngoyak karo Ken Sari.
1: Heeh.
0: Lah saiki diwalik. Gendhi sing ngoyak si Ken Sari kon ngoyak Sinung ndang kon ngrabeni.
1: Engko nek kono meniko ndengaren muni ngono.
0: Aku mesti ana apa-apa kowe.
1: Lah iya nek njuk ditakoni piye lho?
0: Lha yo ora malah tambah seneng Sinung.
1: Nek aku ora.
0: Iku kudu doyak, pokoke kudu ndang dadi manten ngono, aja nganti konangan.
1: Nek aku upamane lho, aku sing dingonokne lho ya. Aku mesti bocah lanang sing arep seneng aku kuwi tak tanting. Ning aku wis ora kaya mbiyen piye.
0: Lho sing tok karepke ditanting piye sing
1: kowe sih do ngepek aku apa ora? Ning aku ora kaya mbiyen lho.
0: Bloko.
1: Bloko.
0: Ambek sing ora gelem.
1: Ora gelem ora apa-apa nek bloko upama gelem. Wong mergo wong tresno ki ora ora nyawang apa-apa sing penting iso dadi bojone. Nek terus gelem dadi bojone, arep pitulungan gedhe. Ayo.
0: Aku nek Sinung ora gelem.
1: Ora gelem yo njaluk tanggung jawab apa kebojone kuwi.
0: Ha iya nek kebojo gelem, nek padha-padha ora gelem. Apa ora malah ndalok.
1: Aku yo wong-wong kuwi ana aturan, negarane ana hukum kok dilaporke
0: nek aku. Nek malah saya ngenes arek kuwi njur nglalu yo.
1: Mulane ngene ya, Pak. Kowe kuwi ngandani.
0: Wis tak kandhani. wis tak kon nentremke atine wong ora ana wong ngerti liyane kowe aku bojomu sing dipil. Iki
1: sing dipil. Meng nek dadi to. Ha engko nek ora sida meteng barang ora apa-apa.
0: Ha wong sing duwe pikiran nek dadi ki malah kowe kok aku ora ora duwe pikiran ngono.
1: Karang wong tuwa tur wong wedok melu ngrasake jek kowe ki piye to? Piye? Nek rumangsa wis tau dinganakke njok piye
0: to? Ha ning nek pancen kepepet tenan kowe si kebojo ora gelem. Si Sinung Sari ora gelem. Ha ya ana wong lanang liyane sing gelem.
1: Ora ngerti ya. Adine kowe sing ngene.
0: Apa-apa.
1: Kowe pengen dhewe ta? Wong ki ngilo apa upama kan Sari gelem karo ora wingi-wingi.
0: Lho wong kepepet
1: gelem tiru karo si kebojo njur perkosa.
0: Ora beda dhewe lelakone. Kuwi upama kepepet. Ah,
1: kepepet.
0: Aku nek kepepet nak ya kepeksa nak ya mesake mung ngono
1: tok. Aku mah upama dipeksa tetep mah nak mah minggat.
0: Minggat ning ndi?
1: Nek aku.
0: Ha minggat ning kono ya malah ditakoni karo wong kono-kono.
1: Nek takoni goleki bojone. Ha nah aku gampang.
0: Aku kowe iso. Iso mah ngono ki wis tau nglakoni
1: wis. Wis. Iya. Nah aku wani omong kaya ngono ki jalaran aku tau nglakoni.
0: Oh. Ah saiki ngono wae. Bocahe tok kandhani. Engko nek daerah ngguku wae padha aku nok ngono.
1: Ya ora ngono kok ndak ketok aku ketok elek.
0: Lah wong butuh ngrembug bocah sing apik-apik ki tak awake dhek lek apa-apa ning bocah rak ketulung.
1: Ning kowe ora usah ngejok kawakmu malah dadi tambah pikiran.
0: Ora, ora. Tak goleke wong lanang liya engko. Oke, wong lanang sing kepengin duwe bojo Kensari kuwi.
1: Wong bojo kok digoleke iki ta?
0: Lho, opo mos kepepet?
1: Bojo ki cocoke ngati rumangsamu.
0: Ani nek nemoni lakon kaya ngono ki ora mandang rupa, ora mandang umur. Ambok swidak munggah wae dilakoni, mergo wis ana sing ngakoni, ngono.
1: Patone bayine ana bapakne
2: ya. Jagongan wong loro ki sing duwe bojo ki aku apa kowe?
0: Lah kowe rumangsa duwe bojo kok tak tinggal? Nek duwe barang kok tok gretak-gretake sak nggon-nggon. Kowe nek ana sing nyangking piye? Mongko mau wis arep ana sing nyangking kuwi.
1: Ah, obong-obong.
2: Apa?
1: Sapa?
2: Kowe ana sing arep nyangking.
1: Wong gugu kok omongane derpa. Pokoke aku ki nek ora kowe wis ora, wis titik.
0: Kuwi nek nang ngarepmu lho, Bel.
2: Aku nyatane anggere aku ngopo sithik do jagongan wong loro gek ana.
0: Lho, dilalah kuwi pas. Kahanane aku kudu nang kene, bojomu ya kudu nang kene. Arek ning saiki wis ana kowe, aku tak lunga ya ora apa-apa. Tak nandangi gawean liyane.
2: Ora ngono. Ya rembugan ki wong telu, kowe ki wong loro tak kancani. Ning anggere omong-omongan ki nek karo wong loro ki malah kompak, nek raku ki malah ra kompak e.
1: Lah wong meneng kowe ngalor aku ngidul. Iki ngene, aku liat rembukan karo derbo kira perkorone Kensari sing tak omong ke mau. Aku wae dijak omong meng merem wae kok. Ora ngateke wong ngomong kok.
2: Mulane aku rene nyedhaki kowe iki ra aku ki arep omong aku.
1: Wis omong ngono kok.
2: Ayo tegese iki omong sing luwih perlu ngono lho.
1: Oh, perlu ngopo arep nyumbang ngene sapa engko sik nyumbang aku.
2: Ado ning anu to. Ado ning bulak karo utang.
0: Ayo, ayo dawuhe bagus yakne yo.
2: Aku tulung aku. Kurang mangkat aku pamit aku.
0: Ngopo to?
2: Pamit nek ki buyut aku.
0: Kowe ngopo?
2: Wah aku boyoku agak dikodhok kalung kupat tenan iki aku.
1: Ngopo ya?
2: Kodhok kalung kupat.
1: Ya kodhok kalung kupat.
2: Boyok wis ra kuat.
0: Ngerti kupat. Aku. Ah, entah ser apa-apa kok njur saiki kodhok kalung kupat. Sesuk njur kodhok kalung tong ngono apa piye?
2: Ayo tegese piye kowe?
0: Ayo kabotan.
2: Boyoke mbetotong ngono.
0: Nah, wong kowe iki mung wong keset.
2: Sing diboyok ki aku kok tak ayeli lho.
0: Kowe iki mung pawadane wong keset. Wong wegah lunga-lunga.
1: Ora nek bapakne iki pancen lara.
2: Aku lara tenan teko
1: nang. Janjane ra arep mulih to, ning aku ra entuk mulih. Wis ben nang kabuyutan kene wae ra apa-apa.
0: Kowe wedi nek le nang karutan aku to?
1: Ora, dhewek iki lara.
0: Nek pancen ku lara tenan ku numpak jaran. Aku neng ngarep kowe neng buri.
1: Kantrok-kantrok lara
0: to. Malah mari kaya dipijeti.
2: Malah aku nyelot-nyelot-nyelot ngono kok sing apa kena bokonge
1: ngono. Aja sing gak kantrok.
0: Kok aku mung ijen numpak jaran.
2: Pundake cendek-cendek-cendek ngono malah aku dadi mengkeret kok aku.
0: Kok nek jarane kesel njaluk dipikul, aku mung ijen ra iso mikul.
2: Iki jaran apa iki?
0: Ayo jaran tenanku nek kadoane mlaku
2: ra iso. Kok jaran kok dipikul ki?
0: Arek kesel.
1: Iki ya aneh-aneh. Golek sing gedhe-gedhe.
2: Ora tenan iki boyok kula, ora tenan iki boyok.
1: Ngene wae, Pak. Engko tak parutke kencur sunti. Aku wis bareng ngeduki, engko tak popoke wis saiki teturan wae kana.
0: Pokoke kowe kudu melu.
2: Tak turu
1: wae. Ora melu,
0: engko tak aturke iki buyut.
1: Ha iya dikandhake nek
0: lho. Kudune kale dimpil ning nikore-kore kok lara.
1: Eh ya aja kowe ketaman dhewe.
0: Wis ora, pokoke kok
1: sing melu. Ora.

0: ingkang kula aturaken dhateng panjenengan sak menika merentul saking isen-isening manah kula. Saestu kula rumaos krentu lan dosa. Klentu dhateng panjenengan sebab panjenengan ingkang lairaken kula wonten ing jagat. Namung kenging menapa kula tansah damel sakiting manah panjenengan. Ugi lepat dhateng guru ingkang sampun paring wewarah lan tuntunaning gesang. Satemah kula dados tiyang ingkang ngertos ingkang dipun mestani leres lan lepat. Ngertos pundi ingkang sinebat sae lan awon, Bu.
1: Agni, yen pancen atimu kuwi wis kabuka, Simbo rumangsa bunga banget. Sebab anakku yo mung siji kowe

0: kowe bisa nyambung sejarah bapakmu sing wis ora ono. Aku kepengin kowe bisa dadi wong kang migunani marang bebrayan agung. Apa meneh kowe iku murite sang empu ing Panawijen? Ewa semono yongker sepisan meneh simbok kepengin ngerti kang dadi isan-isan ing atimu marang kendedes kang saiki wis sinebut sang putri. Kowe kudu bloko marang aku mbokmu yo Agni.
1: Mbok, manah kulo sampun kabuka saestu. Malah kulo suwun simbok mboten perlu ngrembak perkawis sesambetan kulo kalian kendedes mbok.
0: Lahir tanda sing batin Agni.
1: Kulaturi pitados dateng atur kulo mbok.
0: Syukur. Syukur yen atimu wis kabuka dening dewaning adil.
1: Sareng adik kendedes pratelo dateng kulo. Menawi mboten saged duwa kersanipun sang aku ingkang kepengin nebus dosa kalepatanipun mergi kacelu dateng aturipun kudu sempono. Manah kulo lilo lan legowo mbok.
0: Manungsa iku ora sampurna Agni. Gurumu ya sangpu mesti wis tau marah marang kowe.
1: Simbok leres. Bapa Mpu Purwo pancen paring wewarah. Bilih ingkang sampurna menika namung Bathara ingkang murbeng jagat. Yen tasih sinebat menungso, senajan sampun sinebat Brahmana lan Nalindra, mesti wonten cacatipun, Mbok.
0: Tuladane sang empu lan sang aku tunggul ametung. Sang empu senajan wis sinebut Brahmana, ewasmono isih gawe perkara. Sangsarane wong-wong kabuyutan Panawijen mergo penggalihe kelimput mergo saka bokale kudu sempono satemah bendungan kang dadi sumbering panguripane wong sak kabuyutan dibedah gunakake kasektene.
1: Panjenengan mboten klentu, Mbok.
0: Semono uga sang aku tunggul ametung. Priyagung kang kudune njaga jejeging adil lan ngayomi marang kawula sak kukuban negara tumapel. Mergo diwaduli dening kudu sempono. Sak temah kelangan kawicaksanan. Gawe geger Panawijen nganti angger Wiroprana dadi Banten.
1: Adiken dedes sampun pratelo dateng kulo. Menawi sang aku saestu rumaos klentu lan kedhuwung. Anggenipun dombani kudu sempurna nalika semanten, Mbok.
0: Bener kandhane adimu ken dedes Agni. Nalika arep netepke mundut marang adimu ken dedes, aku go ditimbali dening sang akuwu. Sang akuwu pancen rumaos luput. Minangka panebusing kaluputan, yen adimu ora kabotan bakal dipundhut garwa lan didadekake prameswari dalem. Mongko adimu ya ora kabotan. Nah, ning kono kuwi ketok kaluwihane sang aku. Wani ndodo kaluputan kang wis ditindakake. Agni, ora sedengah wong gelem ngakoni kaluputane. Sing lumrah malah nutupi dosa lan lupute kepara ngaku bener kanthi nggunakake panguwasane. Mongko sang aku ora ngono kuwi Agni.
1: Nggih. Nggih, Mbok.

0: kulo gingertos sak meniko. Lan bopo mpu piyambak injih kados sang aku. Bopo mpu injih rumaos getun so keduwung. Sampun ngrisak bendungan ingkang dados sumbering panggesanganipun poro sanak Ponowijen. Dene cenaning keduwungipun sangem pula jeng dawuh dateng kulo supados damel bendungan anyar ing wewengkon bulak karautan. Bopo mpu gadah ujug mbok supados bulak karautan dados bumi ingkang loh jinawi.
1: Pancen, aku wis ngerti. Sebab nalika semono kowe uga wis kandha marang aku. Mula Agni, bendungan kuwi kudu enggal rampung. Awit kuwi dawuhing gurumu, ya Sang Empu.
0: Inggih, Mbok. Milo, mangki menawi perkawisipun adiken dedes lan sang aku sampun rampung. Kulo tumunten badhe wangsul dateng bulak karautan, Mbok.
1: Ya. Mula sesuk-esuk ana ing upacara lamaran, yen pancen atimu wis lila temenanan, kowe kudu matur cetha yen nyaosake tangan loro marang kersane sang aku. Atimu aja
0: sampun. Simbok mboten perlu semelang. Saestu badhe kula aturaken kanthi legawaning manah kula. Sebab kekalihipun sampun sami dini tresnanipun.
1: Yen ngono, iki kok wis tengah wengi ya. Becike kowe ngaso. Apa wis jaweske papan kowe?
0: Sampun wonten tengen pagulinganipun kedhedhes. Namung kula trimah wonten pondokipun simbok kemawon. Supados manah kula langkung ayem lan tentrem.
1: ya ngono tak. Ya. Wis kene ya ora apa-apa. Aku ya malah luwih seneng kok, Agni.
0: Injih.
2: Anun sewu, Nyai.
1: Sapa? Sinten nggih?
2: Kula Kenarok, Nyai.
1: Agni. Angger Kenarok.
2: Menopo kulo keparing kepanggih mayu sakni sekedap kemawon.
1: Agni.
0: Kulo.
1: Kae Angger Kenarok arep ketemu kowe, Agni.
0: Iji. Mboten napa-napa kok, Mbok. Kulo remen kalian Kenarok.
2: Terus pundi, Nyai? Kulo mban dawuhipun sang aku.
1: Nggih, Ngger. Nggih, sekedap nggih. Mangga.

0: Yo Mas Wak.
1: Wayah tengah wengi. Apa sih ndak ke kewajiban caos ning jeron cepuri apa, eh?
2: Sang aku ora kerso tak tinggal. Rino wengi aku kudu nenggani piyambake. Sak jroning sang putri tindak ning puno wijen medhok kowe.
1: Lah apa sebabe?
2: Sebabe penggalihe Semelang. Nek kowe tetep mau ngadep ning tumapel. Senadyan sang putri dhewe kang merdu.
3: Nyuwun sewu, Ger.
2: Kenarok.
3: Lajeng menawi kula kepareng ngertos. Menapa kemawon ingkang dipun ngendikaken dening sang aku?
2: Ingkang dipun ngendikaken anggenipun kedah kelampahan garwa dateng sang putri. Namun kedah mboten nilar adat lan tata cara ingkang tumindak ing negari tumapel.
3: Inggih. Kula ngertos kersa dalem sang aku. Sak menika manah kula tumut bingah sang

0: Ingat Ger, jalaran Agni kang dados badal wakilipun sang empu, inggih sudarmanipun sang putri, sampun dumugi wonten tumatel, lan sampun nglilakaken sang putri kapundhut dening sang akuwu.
1: Kula inggih tumutingah Nyai, sebab menapa ingkang Nyai rembak kalian Mas Agni, leresipun kula sampun mireng. Kulo sampun sak wetawis wonten jawi. Sebab kulo ngemban dawuh pun sang aku kedah manggi Maeso Agni ing dalu menika.
2: Ditus nemoni aku Kenar.
1: Ya.
2: Apa kang dadi dawuh sang aku marang aku? Apa kowe dikon ngrangket aku? Sebab nalika semono aku ninggal tumapel tanpa pamit. Ngono.
1: Aja kleru, Tom. Sang aku ora paring dawuh aku supaya nyekel kowe.
2: Nah terus diutus apa? Ing ngatasé iki wis kliwat wayah wengi. Kowe diutus apa?
1: Agni. Kowe sesuk-esuk ing wayah sak durunge srengenge ing tengah. Kowe ditimbali ngadep ning bangsal manganti. Malah klebet panjenengan Nyai. Inggih dipun keparngaken ngampingi Maeso Agni. Sang aku badhe nindakaken upacara kanthi resmi ngelamar sang putri ingkang badhe kapundhut garwa.
2: Ya. Mesti tak estuake. Sebab tekaku ning tumapel pancen kepingin ngrampungake perkara nggone Ken Dedes bakal kapundhut garwa sang aku bukan aru.
0: Kula badhe ngestokaken lan sembah nuwun sanget dateng sang aku. Kula dipun keparengaken ngampingi anak kula Maeso Agni anggenipun makili sang empu Purwa.
1: Inggih Nyai. Inggih. Yen ngono aku pamit caos pelaburan Maeso Agni. Sang aku wis nyeranti kabar kesaguhane.
2: Ya, bektiku aturno marang sang aku Kenaro.
0: Sembah kula panjenengan aturaken sang aku nggih Kenaro.
1: Iki Bibi wis Agni nanti ketemu sesuk oning upacara lamaran.
2: Ya prajurit tumapel kekasih yang Brahmo.

0: wis bengi koyo ngene iki. Sakjane ora kepenak.
1: Aku dhewe jane ora tenggah
0: Kakang Kebo Ijo.
1: Ning sampean yo ngerti watake Sang Senopati. Nek duwe karep, nek dawuh wis kaya ngono kae.
0: Lah iya mongko iki yo wigati banget
1: iki. Abi, arep ndodok apa ora?
0: Aku ki yo karo Kakang Kebo Ijo ku yo wedi.
1: Mongko iki wayahe padha ngono.
2: Aku
1: Kakang
0: Terpolo
1: Watangan.

0: perlu liane sesok.
1: Ora bisa, Kakang. Kudu bengi iki. Aku didhawuhi karo Sang Senopati Witantra.
0: Heh?
1: Sang Senopati Witantra. Sang Senopati Witantra.
0: Sik, Bos. Iki ana perkara apa meneh iki, heh? Maesat ning lunga apa piye? Kon goleki awake dhewe.
1: Ora.
0: Ana perkara apa? Ana perkara apa? Heh?
1: Ya pokoke
2: perkarane
1: kowe wae sing mati.
0: Ayo to, kowe iki nek omong ora usah wiga-wigi. Aku kuwi selak ngantuk, iki malah dipijet aku. Lagi pijet tok ganggu. Tok ora ridho.
1: Ya aku mung sak dermo nindakke dawuh kok, Kakang.
0: Lah iya nindakke dawuh ya nindakke dawuh. Ning rak ya iso matur sesuk apa piye ngono lho.
2: Le pijet rampung urung Kakang Kebojo.
0: Ayo urung rampung.
2: Piye?
0: Aku nggon sikil kok.
1: Ning bengi iki aku kudu nindakke dawuh Sang Senopati, Kakang.
0: Wesik to Derpala watangan. Kowe iki rak ya ngerti to. Upama kowe didhawuhi Sang Senopati, iso matur to. Injih, benjing-injing kula badhe pinanggih Kakang Kebojo.
2: Lek Kakang Kebojo mbok menawa wani. Nek aku yo karo Derpala rak ya ora wani tekan semono le arep kondo semoyo iki.
0: Lho, wong matur semoyo iki ora apa-apa. Ditampa apa ora kuwi urusane Kakang Senopati Witantra.
2: Mengko dikira aku wani marang pendhuwure. Nek didhawuhi wangsulan ora enggal ditindakke. Rak repot to kuwi malah.
0: Sing jeneng wangsulan kuwi durung karuan wani. Beda

unggah-ungguh. Toto krami salah satunggalipun tembung ingkang wigati tumrap bebrayan Jawi. Unggah-ungguh nedahaken tindak tanduk lan pakartinipun budaya tiyang Jawi anggenipun sesrawungan kalian tiyang sanes. Toto krami sumberipun saking kabudayan Jawi mliginipun basa Jawi. Tiyang Jawi ngginakaken basa Jawi mboten namung sarana kangge sesrawungan nanging ingkang langkung utami kangge atur pakurmatan tiyang sanes utawi nglenggahaken status sosial ingkang kedah dipun kurmati. Para leluhur ing tanah Jawi ndadosaken tata krami minangka way of life ingkang sampun ambalung sungsum dados perangan gesangipun manungsa. Pramila kangge mangertosi budaya Jawi sakwetahipun ingkang kebak pralambang lan pasemon ingkang sinamuning samudana kedah dipun sinau dipun gegulang kanthi raos ingkang sareh lan sumeleh soho kanthi lantiping sasmita kados kasebat wontening serat Wulangreh Pupuh Kinanti yasan dalem Pakubuwana ingkang jumeneng kaping sekawan ing inggil. Tiyang Jawi sanget nanemaken olah rasa lan olah jiwa. Pramila babakan tata krami kedah dipun persudi dipun lestantunaken minangka jati dirinipun tiyang Jawi. Nanging ing wekdal sakmenika wonten raos prihatos amrih lestantunipun budaya Jawi. Unggah-ungguh tumrapipun saperangan para muda dipun lirwakaken nilar tata krami tebih saking subasita. Sangsaya dangu mboten ketingal gregetipun gegulang kawruh budaya nanging kepara nyingkuri jati dirinipun piyambak. Para muda ingkang kagadang-gadang saged nglajengaken kagunan budaya ing madyaning bebrayan malah mboten wonten rumaos melu handarbeni budayanipun. Menika sampun kabukten kathah para muda ingkang mboten saged matur mawi basa Jawi langkung remen ngginakaken basa manca sarwa kebat kliwat kirang duga lan prayoga kirang trapsila grusah-grusu lan sanesipun. Babakan kawontenanipun para muda ingkang kados mekaten tebih saderenge

pun Rojo ing Surakarta sinuwun Paku Buwana ingkang kaping sekawan sampun paring cecolo ing pupuh kinanti podo kaping 8.

kasinggihan menika sampun arang kapireng tembung nyuwun sewu nderek langkung nyuwun pangapunten kepareng matur tumrapipun para mudha. Tetembungan-tetembungan menika senadyan namung sapala nanging mengku tata krami menawi badhe matur dumateng tiyang sanes. Lunturipun tata krami salah setunggalipun sebab nyebataken awit majengipun teknologi informasi lan globalisasi ingkang dadosaken jagat pasrawungan sarwa instan. Samu barang tumindak kedah cepet supados mboten tinilar jaman. Menika wonten leresipun nanging sampun ngantos budaya Jawi mliginipun unggah-ungguh utawi tata krami ical musna kados dene basa Jawi. Kina ingkang sakmenika sampun mboten saged dipun mangertosi malih. Sumangga sedaya gumregah, gumregut lan budidaya amrih lestantunipun.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran yun-yun siang ing wekdal menika. Mugi saestu saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran yun-yun siang dinten candhaipun. Nuwun.

info-info seputar Pesta Bola Dunia 2026. Sutresno Budoyo, sapa sing wis ora sabar. Dino iki, bal-balan donya resmi digelar. Atmosfer stadion wis wiwit panas. Yuto pasang mripat wis siap dadi seksi sapa sing bakal dadi raja ing lapangan ijo taun iki. Ayo, sengkuyung tim jagoanmu. Lur, sapa jagoanmu ing Piala Dunia 2026 iki?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassirli amri wahdatan min lisani yafqahu qawli, la haula wa la quwata illa billah. Kadang sutesno budaya ingkang minulya, monggo ingkang utami kita tansah ngunjukaken pujo puji syukur pangalembono kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saestu sampun paring kita nikmat arupi nikmat sehat, sempat saged mlampah-mlampah, saged mloya-mlayung kita. Alhamdulillah. Lan boten kesepan ugi shalawat salam tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumebering dumateng keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan insyaallah lumebering dumateng kita sedaya selaku pendhiripun. Amin amin ya rabbal alamin. Kadang sutesna budha ingkang minulya, nggih sami sehat nggih. Alhamdulillah mugi-mugi kita tansah sehat nggih. Tetap semangat nggih. Kadang sutesna alhamdulillah sehat-sehat nggih. Kadang sutresna budha ingkang minulya wonten ing kalodhangan menika kula badhe matur inggih menika babakan aja sirik. Kalau wingi sampun aja sombong nggih, aja nesu nggih sakmenika aja sirik. Ananging sakderengipun nggih kula ngimutaken malih nggih tetep dijagi nggih kesehatan kita niki musimipun panas, ananging radi napa nggih angin niku sembribit-sembribit pripun ngaten dados nggih. Nyun sewu niku kathah ingkang sami flu monggo nggih dijagi nggih kesehatan nggih kadang sedesna nggih alhamdulillah nggih. Lah sirik kuwi napa to? Lah juk kaya ngopo? Lah ngaten nggih. Nah sirik menika kadang sedesna nggih carane bahasa utawi basa niku artosipun inggih menika nyekutu. Lajeng utawi bersekutu. Lajeng cara istilah wonten ing Islam inggih menika sirik menika artosipun perbuatan utawi tingkah laku ingkang nyekutuaken Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang sutesna budhe dipun rahmati Allah wonten ing surat Al-Ikhlas nggih sik pun insyaallah sami do apal nggih. Allah nggih sampun ngendikaken nggih pun diapalke awak dhewe nggih to keesanipun Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggih menika intinipun awake dhewe menika namung nggih nyembah dumateng Gusti Allah. Mboten nyekutokake. Mboten banding-bandingke. Mboten madanke utawi nyameaken nggih. Madakke ngaten dong nggih. Nah, ugi Allah sampun ngendikaken wonten ing surat Luqman nggih to. Ayatipun ingkang sami-sami surat Luqman ayat 12 dumugi 19 niku nek napa nyun sewu Luqman ngandani utawa didik lari-lari pun di antawisipun ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Nggih. Aja hi anakku aja nganti nyekutake Gusti Allah sak temene nggih to. Nyekutake Gusti Allah menika sirik menika injih menika perbuatan ingkang dolim utawi dosanipun ageng. Nah, nyun sewu kadang sedaya nengkang dipun rahmati Allah. Mula nggih mboten awake dhewe menika nyekutaken Gusti Allah. Lajeng napa mawon ta menika sirik menika nggih. Sirik menika nggih bentukipun antawisipun nggih wonten sirik ageng utawi akbar, sirik sik gedhe ngeten nggih, terus enten sirik alit utawi asghar. Lajeng sirik nalika wonten ing donga utawi berdoa ngeten nggih, sirik wonten ing niat, sirik wonten ing ibadah, sirik wonten ing mahabbah utawi cinta. Nah, nyun sewu sirik ingkang ageng menika ngibadah kita menika boten dumateng Gusti Allah. Linembah nggih, linyembah nggih boten dumateng Gusti Allah. Wau kula pun matur wonten ing surat Luqman nggih, wonten ing surat An-Nisa nggih wonten wa'budullah wala tusri bihi syai'a gitu. Wa butullah nyembah dumateng Gusti Allah. Wala tusriku aja nganti sirik dumateng Gusti Allah nggih.
awak dhewe aja kena banding-banding ke aja kena nyekutuake Gusti Gusti Allah. Lajeng menawi sirik alit utawi asgorin meko sirik nyun sewu. Napa nggih contonipun niku antawisipun inggih menika riya utawa napa nggih cara ninggone dhe gampang kene. Oh nggih pamer ngaten nggih. Riya menika pamer nggih namung pengene nyun sewu nggih katang Sistina. Pengene napa nggih namung kepengin dialem dumateng tiyang sanes ngaten nggih. Mboten saestu karena Gusti Allah. Nah, kadang Sutisna bedengan dipun rahmati Allah, niku nembe sirik akbar kali sirik alit nggih. Lajeng menawi sirik ndonga niku nyun sewu. Contonipun utawi antawisipun awak dhewe niku ndongane niku ndonga mboten dumateng Gusti Allah. Nggih, ndongane dumateng nyun sewu nggih makhluk ingkang lain. Misalipun jin, watu gitu, terus nopo kuburan omah sing gede eh nek wong Jawa ngarani nopo nggih sik malah wingit-wingit nggih kaya dadosi dadi angker ngoten niku nggih. Nah niko lajeng utawi dicempun sirik ingkang niat, nah niki nggih atas-atas nggih dados niate awake dhewe niku lillahi ta'ala nggih. Kateng Sisna butuh ingkang minulya, dados niati awak dhewe aja nganti kecampuran niat-niat sing sanesipun. Contone ngeten. Niki sing nembe kundur kula nggih kadang sedaya sampun ngenten dipun rahmati Allah, jamaah-jamaah haji ngeten nggih. Lha kowe mangkat kaji ngopo? Ngeten kita. Walau men dipanggil Pak Kaji ya niku mboten nggih. Saestu niatipun karena Gusti Allah kan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Napa mleh? Oh. Kowe kok saiki sregep salat ngaten nggih. Oh, aku nganu e. Niatku saiki sregep salat ning masjid iki men dipek mantu Pak Takmir. Ha niku nggih. Ngoten kene ngaten nggih dados niat kita niku dipun napa diwangsuli mleh nggih niat namung karena Gusti Gusti Allah kemawon nggih. Lajeng sirik ngibadah nggih, ibadah ketaatan kita dumateng Gusti Allah. Nah nek ngibadah kula mau sampun wonten ngajeng kula nggih pun sampun matur saestu awake dhewe menika nggih napa nggih ngajinipun ngoten nggih, enten ingkang salat gitu, enten poso, enten zakat, enten haji nggih wonten ing rukun Islam niku. Tindakan-tindakan kita niku ling ibadah niku nggih namung nggih dateng Gusti Gusti Allah kemawon. Dan nyun sewu ritual-ritual, amalan-amalan ingkang kagem tiang utawi makhluk sanesipun saestu namung ibadah kita dumateng Gusti Gusti Allah. Nggih, wah, kok zakatmu diketok-ketok kene ing medsos. Misale ngoten nggih. Ning nggih sakniki anu ini kekatan Sutisna pun gih, enten dilima juga ngoten gih. Dadosipun wonten ing medsos, pangapunten gih TikTok, Instagram, utawi Facebook. Niku barang-barang ingkang olo, barang-barang ingkang mboten sae. Niku gih kata, gitu. Contonipun, gawe omah kudu madem dene tanggal semene. Niku kadang-kadang nyun sewu enten ramalan-ramalan ngoten niku. Utawi mengke kula sebul ngagem niki kuwi iso ndi bojo keturunane raja, kuwi iso ndi bojo keturunane wong sugih. Nah niku niku kata-kata medsos nggih ugi sak menika niku enten sing mboten saya enten mleh nyun sewu medsos pas kerengan gitu diuploadan medsos, terus enten sing nembe pangapunten nggih mabuk judi nggih niku. Nah sak niki awak dhewe nggih kata ujian sing awrat menika nggih ngisi ugi wonten ing medsos menika Instagram gitu, Facebook, TikTok niku kanthi nggih ngajak-ngajak ingkang sae. Nggih, ngajak-ngajak ngaji ngeten gitu, ngajak-ngajak sinau, mbangane dolan terus ngeten niku wayah-wayahe yo sinau. Napa malih kala wingi nggih wulan pas Juni niku kata-kata badhe pados sekolah, kata-kata ingkang badhe pados
kuliah ngoten nggih ten universitas niku kan lari-lari niku nggih kathah lido sinau ngoten lho mboten namung dolan wae enten sing namung napa dolanan HP nganti 8 jam 10 jam niku nggih sinau ngajak-ngajak kesaenan niku nggih sak menika ujian awak dhewe niku nggih tetep diupload niku ten medsos gitu ten Facebook ten Instagram ten TikTok napa nggih nyaingi sing do mboten sae niku wau lam nek kathah ingkang muncul niku sing mboten sae mengke pangapunten generasi Gen Z nggih kula matur ngoten niku sing cah nom-nom sak niku nak tangan niku wis pokoke mung ning ngarep HP ngoten nggih ya mung sing wong tuwa esok nggih ta pangapunten sok melu-melu wis sedina ya mung nyenak-nyenuk nggih napa Bu napa kathah nggih do rebahan gitu bapak ibu lari-lari cah nom wong tuwa simbah-simbah sak niki nggih wonten nggih oh rebahan tangane mung kiwi-kiwi ngoten ta mbukai HP scroll-scroll lha niku nek isine konten-kontenipun pangapunten kok nggih mboten sae niku mengke pangapunten nggih kathah nggih saged wong sak niku niku medsos niku do nggih leres do pun viral-viral niku terus do dados napa nggih rujukan mula nggih mila niku kita nggih ngatang-atai ugi tindakan-tindakan konten-konten sing sae niku diupload ngaji diupload nggih pripun nggih yo antara riak kalih anu pripun nggih nggih tetep semangat nggih tetep semangat ngupload kesaenan nggih ayo do ngaji ayo do salat ayo do berbagi gitu ayo do tindak haji nah niku diupload nah ingkang mengke konten-kontene sae niku insyaallah luweh kathah tinimbangane konten-konten sing mboten sae nah insyaallah kan dados nggih dados panutan lari-lari utawi generasi sakmenika nggih Gen Z ngoten niku ugi ibu-ibu muda napa bapak-bapak muda oh ya bulno iki ngajine apik e bulno iki nek salat ngene iki wih bulno ana lho kabar-kabar tentang yakat wih ana peristiwa haji begini begitu nggih wih ana sejarah-sejarah para nabi wih ana anu wih uploadan-uploadan akhlak-akhlak ingkang mulia ngoten niku nah nek kathah konten-konten ingkang saya menika nggih pun dipun upload pokoknya scroll karo rebahan niku kok isine kok sing apik-apik insyaallah lajeng dados nggih dados tiang-tiang menika nggih terus kepencet ngeten nggih kepengin utawi dados pedoman nglakoni kesaenan nah kadang sutisna ingkang minulya lajeng napa malih nggih niku dereng nggih sirik wonten ing mahabbah utawi cinta niku contone niku awake dhewe niku nresnani donya gitu nresnani makhluk niku malah ngluwihi karo nresnani Gusti Allah mboten kenging nggih kudune nggih tresna kita nggih mahabbah kita nggih cinta kita niku nggih nomor siji namung dumateng nggih Gusti Allah aja nganti nglirwakake dawuh nglirwakake napa sing pun dawuhipun Gusti Allah nah kadang si tresna budaya ingkang minulya niki kita kedah anu nggih kedah napa nggih kita tetap napa introspeksi diri, nggih, napa jenis muhasabah diri, gitu. Wow, apa meneh niki pun mlebet bulan Muharram, gitu. Pun meh ajeng rampung, gitu. Pun ajeng mlebet Safar, ngoten niki. Dah wekten wengi mulan Muharram niki, awak dhewe yo. Tesih introspeksi diri niku, tesih ngokai. Oh, gek kalau wengi awak dhewe ana ing tahun 1447 Hijrah niki. Isi okeh apa amalan-amalan tingkah laku awak dhewe sing nyun sewu napa nggih tesih kathah sing boten sae nah niku mula ayo ditingkatke malih dados amalan-amalan ingkang sae lah sirik niku wau termasuk perbuatan tingkah laku ingkang masuk enjil laras dosa ingkang ageng nggih dosa sing boten tingapura saking Gusti Allah mula awak dhewe nggih sak menika sinau melih ngoncai awak dhewe melih ayo supaya ne awak dhewe kuwi yo iso ngilangi sekedhik sirik menika nah lajeng kadang sutisna buteng kang minulnya lajeng napa mawon gitu tingkah utawi perbuatan utawi ingkang saged kita pendet supados awak dhewe menika saged ninggalake sirik menika. Nah, niki ingkang sepisan inji menika, ak dewi nguatke tauhid. Nggih, nguatke tauhid melih. Nggih, nguatke tauhid melih. Nggih buka-buka Al-Qur'an, ayat-ayat tentang ketauhidan. Termasuk niku surat Al-Ikhlas, surat Luqman, gitu, surat An-Nisa.
nggih, ayat-ayat ingkang nambah awak dhewe tansaya yakin dumateng Gusti Allah. Nggih, niku poin nomor 1 niku nggih. Tauhid kita jagi saestu, nggih, mboten ngantos luntur mekaten. Lajeng ingkang angka kalih inggih menika ngleresake niat, benakke niat awak dhewe. Yo kadang kala nggih sok kepleset to nggih to kadang Sutisna Buting Kang Minulya. Nggih wong-wong niku kadang kita nggih sok kepleset. Enten misale nggih, sapa sing sregep salat subuh ning masjid kene 40 dina mengko oleh hadiah wedhus ngaten nggih. Lah, nyen sewu. Nak yo wong-wong masyarakat niku terus do mantep mangkat ning masjid ning niate napa? Nggih, leres niate men iso oleh wedhus. Nah, niku niate diluruske malih. Wah, aku sregep le nyambut gawe soale Pak Kepalaku duwe kebijakan sing nyambut gawe sregep kuwi mau bakalan oleh reward, nggih. Bakalan oleh hadiah misalnya ngoten nggih. Nah, awake dhewe ya tetep usaha benake niat ya dhewe tetep nggih. Niat kita nomor 1 tetep karena Allah. Lillahi ta'ala, mboten mergo liya-liyane. Pokoke diusahake tetep nggih. Wau ingkang sepisan wau benake tauhid, nggih belajar lagi tauhid, lajeng ingkang angka kalih ngleresake niat utawi benake niat pilih napa-napa menika lillahi ta'ala mergo saking Gusti Allah. Kaya sogane kemenang to ikhlas beramal. Ikhlas beramal nggih. Betul-betul namung lillahi ta'ala. Lajeng ingkang angka 3 awake dhewe iki ya ngedohi panggonan, ngedohi kanca, ngedohi wong-wong sing nggih seneng praktek sire. Nggih, contone napa nggih? Sakniki niku kan pun kathah nggih sempat viral niku dukun-dukun bener dukune cabul, dukun sing mboten sae. Nggih. Lajeng ingkang angka 2 inggih menika ngadang-adahi donga. Nah, kita tansah nyuwun dumateng Gusti Allah nggih dados tiang-tiang ingkang dipun lindungaken saking sirik. Tiang-tiang ingkang saestu namung dumateng Gusti Allah. Nih, kadang Sutisna Budaya ingkang dipun rahmati Allah sakmenika kesimpulan nggih. Kesimpulanipun monggo nggih, kita niku urip ning alam donya ki ya oleh golek donya, ya oleh gayuh saoke-okei bondo gitu, saged angsal-angsal ning aja lali kabeh kuwi nyambut gawe ni awake dhewe nggih, ngibad awake dhewe niku saestu dibalekke melih namung dumateng Gusti Allah. Aja nganti awake dhewe nggih nglalekke urip binjing wonten ing akhirat. Amargi napa? Akhirat menika kholidina fiha abada. Insyaallah nggih to kekal wonten ing benjing wonten ing akhirat. Dados niku nggih mboten ngantos awake dhewe sirik nyekutukan Gusti Allah kanthi bandingke kanthi madake Gusti Allah menika padha karo makhluk mboten. Tetep awake dhewe niku namung makhlukipun Gusti Allah, napa-napa nggih namung Gusti Allah. Iya kana butu wa iya kanas. Nah, termasuk kula saged ten RRI nggih saking Gusti Allah. Panjenengan saged nyambut gawe, kita saged kagungan griya, kagungan putra wayah ingkang insyaallah sakinah mawaddah warahmah, putra soleh-soleh kah menika namung saking Gusti Allah. Nggih, enten sekedhik pantun nggih sadening kula. Sinar mentari amat terik gitu, iso panas ning mobil karo ning kaca. Awas aja nganti sirik mengko ndak iso mlebu neraka. Awak kok loro yo dikeriki nggih. Aja pengin ning neraka, ning pengin nang surga, ning aja sirik. Mekaten ingkang saged kula matur wonten ing kawedangan menika, mugi-mugi saestu kita ndonga, mugi-mugi kadang Sutisna Budaya ingkang minulya ugi kula ugi dados keluarga-keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, putra ingkang soleh-soleha, saged pikantuk rejeki ingkang barokah melimpah lan saged tindak wonten haji Mekah utawi tindak umroh ke Mekah al-Mukarramah Madinah al-Munawwarah lan menawi pejah saestu husnul
khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Putrane Sun nggih wong bagus, putrane Sun wong Jentoro, Basudewa. Kawula nuwun wonten timbalan iki kadhawuh Kanjeng Rama Prabu. Arya Prabu, kula wonten timbalan iki kadhawuh Rama. Lawan sira nggih Ugrasena. Wonten timbalan iki kadhawuh Kanjeng Rama Prabu. Priye pawartane sagunging para raja Narpati kang padha ngayunake kawan kadang Gusti Kunti Taribrata. Kanjeng Rama. Mugian dadosna ing kauningan. Tepis wiring negari Mandura menika sampun kebegan para raja Narpati ingkang badhe ngayunaken dumateng kadang kula Yayi Dewi Kunti Taribrata. Malah kapura wonten salah satu gedeng narindra ingkang sampun darbe pangancam. Menawi tetelo narindra kala wau mboten pinilih lawan kadang kula Yayi Kunti tetelo negari Mandura calon kadamel Karangabang Rama.

Arya Prabu sok jombok pambengipun kakang. Tak entek ane pisan. Ratu Ratoko iki mau. Kang Mas. Sampun ngantos dipun lajeng-lajengaken. Dinten menika sayembara pilih, mboten sayembara perang. Iya. Ra mestine nek ya kudu ngerti wong ki sayembara pilih, kene kok padha ampyak awur-awur. Ora sabar diri kon minggat. Iya sampun sampun Kang Mas. Dinten menika kakek nggo kunti sampun miyos. Menika sampun lenggah wonten ing pepanggungan. Mangke badhe pun dawuhaken para raja Narpati kene nyaketi. Oh mengkono. Inggih. Lan menika mangke sinten kang badhe pun pilih kanyen kakang Mbok Kunti Tarigata.

0: Kakang Mbok,
1: apa Yayi Arya Prabu?
0: Nah, sak sampunipun paduka Kakang Mbok lenggah wonten pepanggungan. Menika mangke para raja Narpati badhe kulaaturi nyaket ing mriki mangke semangga kok Kanjeng Rama Prabu nggih sampun mriksani saking katebian.
1: Mengkono Yayi nggih.
0: Nalipun Kakang Mbok kulaaturi merdika ora sing penggalih sampun kararidu dening sinten kemawon. Lan monggo kersa lan sinten ingkang badhe dados catos sing katresnan paduka Kakang Mbok.
1: Iya Yayi nanging kowe kudu caket ana kene.
0: Nggih, nggih kula saken Kakang Mbok.

Narasoma, wonten dawuh Raden. Bojo ngina aja gawe wirange wong manduru. Para raja Narpati wae akeh sing dibalekake ditampik lawan kadangku Yayi Kunti. Ing atase kuwi nampa kanugrahan ditresnani adikku Kunti kok dadi ora gelem. Apa kira-kira kowe njaluk bali dadi arat? Lho kusik-kusik kasudi omahku dhisik to. Piye Narasoma? Nggih. Sinuwun menika paringipun mekaten, kula namung diderek. Lah, kok is ngono. Gawe lega. Lho, sapa sing teko kae?

0: Pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, komoditas ekspor ing wewengkon Daerah Istimewa Yogyakarta tasih kathah lan dipun dominasi dening produk kadosta klambi, aksesoris, barang bahan plastik, produk kulit samak, saha perabotan rumah tangga lan perlengkapan sanesipun. Negari manca kadosta Amerika Serikat tasih dados salah setunggaling tujuan ekspor kagem Daerah Istimewa Yogyakarta. Satemah BPS meratelakaken supados paring penguatan dumateng industri pengolahan kagem jagi tuwuhipun nilai ekspor lan ningkataken kontribusi dening ekonomi daerah. Pawartos salajengipun dosen teknik sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta utawi UMY Ani Haryani meratelakaken bilih pentingipun mitigasi kekeringan kanthi cara konservasi air ingkang kawiwitan saking tingkat rumah tangga minangka cara strategis kagem ngadepi wontenipun puncak mangsa ketiga ing warsa 2016. Cara menika kedah katindakaken awit sampun wonten penetapan status siaga darurat kekeringan wonten ing tlatah Bantul ugi Gunung Kidul ingkang badhe kawiwitan kirang langkung ing sasi Agustus mangke. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken sugeng dalu dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Sutresno Budaya dalu menika pinanggih malih wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Gilang Sutawiyoso ingkang nderekaken giaran pendopo lan wonten ing dalu menika giaran pendopo badhe ngrembak babagan tema wonten ing dalu menika sastrawan masuk sekolah utawi SMS 2016 ingkang sawangke badhe panandharaken dening panjenenganipun narasumber ingkang dalu menika sampun kepareng rawuh wonten ing studio inggih menika panjenenganipun Ibu Eti Dania Studi SPD MPD ingkang minangka guru lan ugi pegiat sastra menika. Sugeng dalu Bu Eti.
1: Sugeng dalu Mas Gilang.
0: Injih, tos pundi? Pawartos sehat je. Bu Eti nggih.
1: Pangestunipun.
0: Ya. Alhamdulillah saya sehat je. Lan ugi menika wonten Pak Ahyadi SPD SD ingkang minangka pegiat sastra. Sugeng dalu ugi Pak Ahyadi.
2: Sugeng dalu Mas Gilang.
0: Injih, tos pundi pawartos Pak Ahyadi, sehat je?
2: Sehat alhamdulillah.
0: Ya, inji. Matur nuwun sangat astunipun Bu Eti lan ugi Pak Ahyadi sampun kepareng rawuh wonten ing giaran pendopo dalu menika. Inji, mbok menawi menika gayut kalian tema. Nah, monggo saged pun nandharaken langkung rumiyin Pak Ahyadi lan ugi Bu Eti. Sastrawan masuk sekolah menika SMS. Statusipun menika program menapa? Monggo saged pun andharaken langkung rumiyin dhateng Sutresno Budaya mbok menawi kang dereng mangertosi wontenipun program sastrawan masuk sekolah menika. Monggo Pak Ahyadi mbok menawi ugi mangke Bu Eti saged pun tambah monggo.
2: Matur nuwun Mas Gilang. Menika sastrawan masuk sekolah menika intinipun kangge ngenalaken sastra Jawa dumateng lare-lare. Menika salah satunggaling program saking paguyuban sastra dan budaya Pas Buja Kawi Merapi Sleman. Menika istilahipun para penulis-penulis sastra ingkang kaimpun wonten ing Pas Buja Kawi Merapi menika kepingin sanget nglestarekaken menapa mawon ingkang hubunganipun kalian sastra Jawa lan kabudayan. Menika sampun kathah menika wonten workshop penulisan geguritan lajeng cerita cekak cerkak novel lan sanes-sanesipun kangge ngenalaken kala wau. Lajeng taun kala wingi 25 menika 1 November dumugi 30 November kala wingi sampun wonten program SMS.
0: SMS
2: sastrawan masuk sekolah.
0: Menika
2: sampun disengkuyung kalian Dinas Kebudayaan utawi Kebudayaan Kabupaten Sleman lan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
0: Dinas Kebudayaan lan ugi Dinas Pendidikan.
2: Pendidikan nggih, menika waktu menika kangge istilahipun ulang tahun Pas Buja Kawi Merapi kaping 7. Menika SMS menika kanthi sukarelawan. Ngenalaken kepiye carane nulis geguritan sing apik. Nulis cerita cekak sing apik lan ngonceki tembang dolanan anak. Program menika kaleres dipun sekuyung kalian Dinas Pendidikan menika kangge istilahipun nguri-uri kabudayan Jawi hubunganipun kalian nulis gurit, cerita cekak lan ngoncai tembang dolanan anak. Amnika kala wingi dipun tindakaken 1 November dumugi 3 November. Lajeng para relawan nggih dipendhet saking anggota lan pengurus Pas Buja Kawi Merapi. Menika melibatkan sekitar 30 sampai 35. Lajeng sekolah ingkang dipun sasaran utawi dados sasaran menika sampun pun istilahipun kerjasama kalian Dinas Pendidikan menika SD wonten 18.
0: Oh, 18 SD menika nggih sampun kerjasama menika
2: nggih. Lajeng kangge SMP wonten 7. Mm-hmm. Dados sedayanipun kala wingi wonten
3: Selangkung
0: menika nggih.
2: Nah, menika para relawan menika rata-rata menika satu sekolahan wonten 3 lan sekawan. Menika bimbing nulis cerita cekak, geguritan lan ngunjai tembang dolanan anak. Menika jumbuh kalian nopo program Pas Buja lan program saking Dinas Kebudayaan Sleman lan program saking Dinas Pendidikan. Kanyata sampun sami-sami klop
0: menika nggih. Program-programipun menika nggih.
2: Menika saben sekolah istilahipun wiwit jam 8 dumugi jam 12.
0: Nggih.
2: Lajeng mangke secara teoritis namung 30 menit. Menika para relawan, para penulis menika nerangaken kepiye carane gawe geguritan sing apik, nulis cerita cekak sing apik, lajeng sekolah ingkang nyuwun istilahipun ngunjai tembang dolanan nggih mekaten. Dados menika saking petugas relawan para pengurus lan saking anggota Pas Buja Kawi Merapi menika menehi babakan menika kurang lebih nggih namung 30 menit.
0: Nggih.
2: Lajeng mangke praktek.
0: Oh, praktek menika
2: nggih. Praktek langsung. Aha. Menika rata-rata saben sekolah niku wonten ingkang saking kelas 3, 4, 5, 6. Wonten ingkang saking kelas sekawan gansal 6. Lajeng ingkang SMP menika nggih monggo tergantung saking sekolah masing-masing wonten sing kelas 7, kelas 8.
0: Nggih.
2: Nah, menika menika lajeng saat sampun pun jelasaken kepiye carane nulis geguritan, golek tembung sing becik, golek tembung sing istilahipun puitis, lajeng cerita cekak menika carane ndamel kepripun, dudah nggih, dudah tema pripun, kanyata saged gayeng.
0: Gayeng menika nggih, lari-lari menika nggih. Lari-lari
2: gayeng. Ah kala wingi namung dipun pancing mendel mawon. Ah saat sampun kula terangkan contohnipun sopo sing wis tau nang plataran ngomah? Kula. Nang plataran ngomah ngopo? Gelar kloso.
0: Nggih.
2: Lenggah bareng, lungguhan bareng, lajeng ningali ing langit dhuwur.
0: Aha.
2: Nah, ten dhuwur wonten lintang.
0: Nggih.
2: Wonten rembulan.
0: Leres.
2: Kasunyatan ya kuwi wis dadi puisi utawa geguritan wis tulisan.
0: Selas dengar yang cara ngata niku mau
2: je. Jadi kan lari nonton sing bervariasi judule wengi, judule lintang, judule rembulan. Ah, saat niki contoh-contoh kula beto hasil SMS kula wingi kasunyatan walah sak sampun pun bedah pola pikiripun lari, caranipun menemukan ide lan tembung lan sanesan pun kasunyatan. Walah kathah sangat mas. Terus menika langsung damel rembulan. Bengi iki aku nyawang rembulan.
0: Sunar
2: indah banget.
0: Nggih.
2: Aku kepengin kaya sliramu. Niki kathah sangat. Kasunyatan sak sampunipun dipun jelasaken saking para relawan bul
0: sami remen raos
2: gampil bul kabeh sing ana-nang kiwa tengene sing diadepi ten pundi mawon kasunyatan bisa ngubah nulis
0: niku,
2: nulis geguritan ya nulis cerita cekak mangke kajeng dipun sambung kali Bu Eti.
0: Ah monggo. Bu Eti kang minangka guru ki menika nggih Bu Eti ya. Menika tas pun di para lare-lare siswa menika lan ugi sekolah wontenipun program sastrawan masuk sekolah menika monggo Bu Eti andharanipun.
3: Sejatosipun menapa ingkang pun ngendikaken Pak Ayati kala wau panci leres. Pas Buja menika priatos.
0: Nggih.
3: Kok bocah saiki basa Jawa wae angel ngaten je malah bangsa manca bijine apik-apik mangkaten basa Jawa menika bijinipun nggih priyantos sangat ngaten. Lah pramila menika klub kalian Pergub DIY nomor 29 tahun 2000 selangkung meniko babakan kekasan Jogja.
0: Oh nggih.
3: Dados meniko cunduk kalian panjongkonipun pas buja ingkang badhe nguri-uri budaya Jawi. Pramila kalau wau sampun pun pangantikaken kalian Pak Ayati, kita lajeng kerjasama ngaten nggih Mas kalian Dinas Pendidikan
0: lan Pendidikan Dinas Kebudayaan
3: niku kan nggih. Pun napa nggih, pun sambut sae ngaten. Pramila wah iki tumbuh entuk tutup ngaten nika nje
0: pas nika nje
3: pas ngaten nje nje leres sejatosipun panci menika napa nje sejarahipun kok prihatos gurunipun kemawon ingkang menika ingkang pun ner menika kan guru SD nggih Mas. Guru SD menika mboten wonten khusus guru basa Jawi.
0: Oh mboten wonten
3: menika. Mboten wonten guru SD nggih. Mboten wonten. Nah, dados menika ingkang dados prihatos guru kemawon mboten napa nje mumpuni mekaten pramila pas buja biantu kados pundi caranipun ngajari lari-lari sastra Jawi.
0: Nggih.
3: Nah, gandeng sastrawan menika sampun mlebet wonten sekolah.
0: Sekolah menika nggih.
3: Menika guru-guru ugi mboten namung guru. Murid kemawon ugi langkung oh kaya ngono to ngaten Kang nggih ingkang pun andharaken kalian Pak Ayati kala wau bab-bab ingkang sepele menika pun pun angkat kasunyatan
0: saged tetes bahan kala wau nggih
3: bahan kagem nulis ngaten nika. Nah, panci tantanganipun pas buja menika kala wau kathah guru ingkang mboten saged ngajar sastra amargi napa nggih latar belakang backgroundipun mboten sastra kados maci namung guru SD sing kudu iso ngajar kabeh mata pelajaran mekaten nika.
0: Lajeng dados pundi menika respon guru-guru menika wau?
3: Nggih. Remen sanget, Mas. Remen sanget pun bantu malahan menika mboten namung 18 SD nggih. Nika setunggal kapanewon nika namung setunggal rumiyin ngaten setunggal contoh sekolahan ingkang kagem sasaran
2: SMS
0: menika nggih sebatas rata menika
3: nggih. Lah wah nggon aku kok
2: ora
3: ngaten niku dados sambutan saking sekolahan sambutan saking para guru menika sami kepengin
0: malah sami tertarik dan kepengin ngaten
3: nggih di menapa nggih istilah dados sasaran sekolah sastrawan masuk sekolah kalau wau mekaten Mas nggih.
0: Menawi kalau wau wonten selangkung nggih menika sekolah.
3: Nggih, selangkung.
0: Sa DIY napa
2: Kabupaten
0: Sleman
2: mawon. Kabupaten Sleman.
0: Oh, menawi panjenenganipun ing mangke dos pundi menika Pak Ayati?
3: Nggih.
2: Monggo Bu Ati.
3: Nggih, Bu Ati. Menika kan kalau wingi menika ingkang kepengker menika namung kepiye carane ulang tahun pas buja
0: niki nggih momentume nggih.
3: Momentumipun mekaten ikno saged menapa nggih? Maringi atau nyaosi
2: ilmu
3: ngaten nggih. Nah, lajeng kala wingi menika kaleres pas buja menika nderek nggih, nderek nyengkuyung gawe.
0: Nggih.
3: Gawene Bupati Sleman wonten ing Konferensi Pendidikan Indonesia.
0: Oh, sering dangu menika nggih.
3: Tanggal setunggal kali Juli kalau kepengker menika. Nah, menika lajeng sedaya napa nggih? Guru sedaya pemangku kebijakan termasuk menteri menika kan rawuh.
0: Oh, wonten menika konferensi menika.
3: Konferensi menika. Lah, kaleres menika pas tuwi wonten pas buja.
0: Nggih.
3: Lah, Pak menapa nggih pirembakan mekaten lajeng sedaya ingkang tindak wonten posipun pas buja menika kok kepingin wonten ingkang saking Kediri,
2: Tuban,
3: mekaten
2: Pemalang,
3: ngaten dados jaban rangkah menika ugi kepingin kados pundi napa nggih sekolah-sekolah wonten ing daerah sanes menika ugi kepingin kados Sleman ngaten. Dados mbok menawi samangke dados menapa nggih kerjasama kalian Pas Puja menapa kados pundi samangke temahan sastra Jawi menika saged mekar lan lari-lari menika nggih lari-lari menika mboten ajrih kalian basa lan budayanipun.
0: Ingkang bahkan sami remen langkung rumiyin
3: menika nggih.
0: Ha menika anggenipun para lari-lari menika sami remen menika dos pundi menika Pak Hayati? Metode-metode menika wonten ing kelas menika dos pundi ben mboten do bosen? Nah menika kan kadang-kadang ngaten niku.
2: Matur nuwun Mas Gilang. Nggih. Kalau wingi saking relawan Pas Puja anggenipun program sastrawan masuk sekolah menika istilahipun wonten ing aula dados setunggal saking kelas sekawan gasal 6 utawa 3 sekawan
3: lan sing penting pun. Iso nulis.
2: Sing penting iso nulis.
0: Oh, syaratnya niku ya pun saged nulis ngaten nggih.
2: Lajeng rencang-rencang saking utawa kanca-kanca nggih nyuwun pangapunten kanca-kanca menika menehi niku wau. Dados istilahipun dudah pikiran bocah. Contonipun kala wingi kula istilahipun dudah. Sapa mbiyen sik ngebit tibonong kali, latihan ngebit nih bonong sawah kula. Nah, lajeng wis. Latihan ngebit kuwi iso digawe geguritan, iso digawe cerita cekak. Wah, lajeng Pak judule apa? Judule bebas. Latihan ngebit nyemplung kali utawa nyemplung kali nabrak omah
0: niku pun saged dadi judul niku
2: nggih. Wah, pun dadi judul. Amela lari wonten sing terus wonten niki tiba ing sawah. Ngebit jungkel. Lajeng nubruk pitik. Lan sana-sana sipun. Kasunyatan saksanipun pun terangaken sik penting ana tokohe sapa?
0: Nggih.
2: Kapan sopo wae kepriye kedadeane lan rasamu kepriye nalika kuwi wis dadi crita cekak. Ha niki wonten ing riki wonten si SMP pundi niki judule nyolong pelem.
0: Oh
2: nggih
0: niki
2: wonten nyolong
3: pelem
0: pengalaman pribadi
2: niki hasil SMS kalau wingi
0: nggih
2: lajeng niki wonten sing istilahipun ora duwe sanguwe dadi gurit.
0: Gurit menika.
2: Niki saking 5A.
0: Nggih.
2: SD Ngudian 1.
0: Oh, kelas 5A menika nggih.
2: Judule duit. Duitku wis ora ana ing dompet. Kepengin jajan nanging ora duwe duit. Njaluk wong tuwa ora diwenehi. Sidane aku ora sida jajan. Aku wiwit nyelengi setitik mboko setitik. Duitku wiwit dadi akeh. Saiki aku ora perlu njaluk marang wong tuwa. Pungkasane aku bisa jajan kanthi prasaja. Niku mung ngonceki duit.
0: Duit niku.
2: Lajeng iki wonten malih guru. Nggih niki saking SMP Negeri Ngaglik.
0: Oh, Ngaglik menika. Nggih,
2: Anista Anggraini kelas 8B.
0: Nggih.
2: Judulipun Piwulang Guruku.
0: Nggih.
2: Guruku panjenengan madangi kaya lintang ing wektu wengi. Saben tembungmu dadi obor panguripan. Nuntun langkahe bocah-bocah sing durung mangerti.

0: piwulang kanggo dina sesuk. Muga kasarasan tansah rinaket dhateng panjenengan. Awit jasa-jasamu ora bakal luntur tekan sebrene. Menika saking lare. Menika resmi dereng kula edit.
1: Oh nggih
0: lan. Dados menika sak derengipun namung wontenipun ajeng kula nganu. Dados menika kasunyatan bocah sakwise ngonceki carane nulis keguritan, nulis cerita cekak gampang
1: ngoten nggih.
0: Kasunyatan pengalaman-pengalaman sing wis dilakoni nyolong pelem, nyolong istilahipun telo lan sanes-sanes sipun ngepit tiba
1: pengalaman pribadi ngoten nggih.
0: Pengalaman pribadi niku wonten sing nulis ing pantai pesisir apa pantai Parang Tritis lan sanes-sanes sipun. Dados kas nyoto bocah dadi asik.
1: Nah,
0: dadi asik. Dadi lingkungan ing kiwa tengene sing didhep kuwi dados cerita
1: niki wonten.
0: Dadi geguritan. Ah niku caranipun saking pengurus pas buja lan para relawan kepiye to ndudah potensi pikiran bocah kepengin nggih kepengin ngudari apa sing di adem bol gampang.
1: Jane iku pun nonton ngoten
0: niku. Pun nonton
1: sasarane. Carane lajeng nulis niku wau.
0: Wedi salah. Wedi salah. Ah kamangka sakjane pun nek diniati ya aja salah. Ning nek engko bener apa salah dibenerke ya alhamdulillah. Kasunyatan iki kuatah sangat. Kalau wingi Mas Gilang, selama satu bulan menika saking 25 sekolah niku nek cara didamel wis dadi antologi.
1: Wow,
0: antologi geguritan, antologi cerkak. Menika nek dinengke wae saking tulisan-tulisan menika aiman banget.
1: Nggih.
0: Kamangka nek dionceki adi luhung wah ajarane kathah sanget. Mula monggo menika dumateng para guru saking 25 SD sekolah
1: SD SMP niku nggih.
0: Amrika pripun nek niki ning ditumpuk ngaten niki, mangke nggih mosbro to.
1: Leres.
0: Nek dibedah dadekke buku geguritan lan antologi niku cerkak. Wah, saged dibedah sedaya. Ngilmune saking kathahipun niki wau ngalem guru. Lajeng pengalaman ngepit tiba nyolong pelem,
1: pelem
0: pribadi niki wonten sing nyolong pelem rombongan wong lima niki wong rombongan
1: wong kerja sama
0: wonten sing
2: sejatosipun namung anu kok mas sejatosipun niku kepiye ta carane kala wau
1: gugah niki wonten
2: nah guru dwija wonten ing mriki menika mboten gadah pengalaman kepiye
1: to carane niki mawon
2: sastra Jawi kemawon sampun dados momok menika dados nai sampun pun pancing mangertosi ngaten menika lajeng nggih kok lajeng brul ide menika lajeng medal sedaya nggih lah menika dadosaken bingah lari-lari nai sampun bingah kan lari-lari menika lajeng gadah pemanggih anu ya ternyata
1: orangnya
2: kasunyatanipun boten nggih kasunyatanipun boten angel lah menika ingkang dados inti saking pas buja kepiye carane bocah-bocah nggih to khususipun bocah-bocah lari-lari ingkang SD ngaten nggih menawi SMP kan gurunipun sampun panci sampun mumpuni
1: menawi SMP
2: nggih
1: kan SD kan boten
2: nggih gurunipun kan panci guru basa Jawi menawi SMP menawi SD kan boten dados menika kepiye carane bocah iki seneng dhisik ngaten menawi wis seneng kan wis ya wis apapun nih sampun
1: remen
2: gampang
1: enjoy terus gampang nih wow ide-ide nih ingkang ketinggal sangat menapa menika Bu Eti perbedaan menika ingkang signifikan menika saking lari-lari menika anggenipun
2: Mbok Menawi
1: mau setawi nyerat menika napa dos pundi menika menawi unggah-ungguh Mbok Menawi ugi
2: leres nggih dados lari menika remen rumiyen ingkang biasanipun sapa to kuwi basa Jawa wis kuno ngaten nggih ngaten menika estu menawi tahun ajaran baru menika kan guru menika nyuwun pirsa lari-lari pelajaran apa to sing tok senengi pelajaran apa sing tok ora senengi ngaten nggih sira disenengi kasunyatan nggih basa Jawa
1: niku kathah nggih
2: nah kanthi

0: nanti program SMS menika menika kasunyatan saking napa analisis nggih Mas Gilang menika kemampuan nulis cerkain pun niku signifikan dari 0 niku saged 90%.
1: Wah, luar biasa nih signifikan.
0: Menika nyun sewu saben sekolah namung pawiyatan niku 3 jam Mas. Maksimal 3 jam. Setinten namung setinten ta. 3 jam. Niku kan signifikan sangat.
1: Leres.
0: Nggih. Lajeng lare-lare ingkang nembang mboten saged guru kemawon angel lho Mas nembang. Menika paling mboten 78% niku sampun lare-lare remen.
1: Oh, ngaten nggih.
0: Sing bahkan remen niku ya Mas.
1: Leres.
0: Nggih. Nah, sampun mangkaten lak gurit menika nggih ugi 90-an Mas. 90% niku kan saking analisis signifikan sangat Mas.
1: Ya.
0: Guru menika ugi napa nggih? Dados pangertosan carane nggugah bocah iki kaya ngono mekaten. Nggih, menika dados pengalaman mboten namung lare nanging guru ugi gadah pangertosan kados pundi caranipun nggugah lare remen budaya Jawi.
1: Wah, menika ngremenaken sanget menika.
0: Menika nggih.
1: Lan ugi mbok menawi dumateng Sutresna Budaya monggo ingkang mbok menawi badhe nyawiji wonten pamundhut mriksa utawi urun Rembak monggo saged nyawiji lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 0333 lan ugi lumantar waca program 4 wonten ing 08 gangsal 0111 0066. Bu Hadi kalian Mbak Hayati menika wonten telepon menika nggih. Monggo sugeng dalu. Pendopo.
2: Sugeng dalu pendopo.
1: Monggo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu dalam Tarsono Pindul.
1: Pak Tarsono wonten ing Pindul.
2: Nggih.
1: Monggo Pak Tarsono.
2: Nyuwun pamitan kula badhe matur mboten ate kes kelajuk mekaten.
1: Monggo Pak Tarsono.
3: Monggo.
2: Pak tangunipun RRI nonton wonten ing Gurenna dalam nyerat yang kirang langkong saya juga salah satu judul yang saben selasa kita aturakan lajeng kateng kalih kados pundi jumangkahipun relawan kala wau ingkang kaping tiga istilah ingkang non sewu pun ngendikaken sepele kala wau naik dalam anu menapa langkong tunduk menawi prasaja mekaten.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Darsono. Pak Darsono wonten ing Pindul kalawan nggih. Monggo Bu Eti kalian Pak Ahyayadi.
3: Nggih, matur nuwun ingkang hubunganipun kalian para relawan menika nggih telepon saking pas bujang menika seneng.
1: Ya.
3: Dados menika wiwit madegipun paguyuban sastra lan budaya pas puja kami Merapi Sleman 30 November 2018.
1: 18 menika nggih.
3: Menika namung wonten kali 11.
1: Oh, kali 11.
3: Dumugi 13 anggota. Lajeng otomatis dadi pengurus.
1: Ya.
3: Nggih. Sak menika dumugi saat menika sekitar 130 gansal.
0: Nggih, leres.
3: Menika anggota pas puja menika pun istilahipun mboten namung DIY saking Jawa Timur, Jawa Tengah. Ah, menika kepengin
0: Bantul
3: lan sanes-sanespun kepengin istilahipun sinau sesarengan.
1: Nggih.
3: Lajeng menika pengurus lan anggota menika nggih sifatipun ming seneng. Seneng istilahipun nguri-uri bimbing lan sanes-sanespun dados menika para relawan menika wingi 2000 selangkung wonten 35 relawan mangke ing taun 2016 menika nggih mungkin 30-35.
1: Ngaten. Menika
3: sampun pengalaman do nulis cerita cekak geguritan novel cerpen lan sanes-sanesipun. Dados menika paguyuban sastra Jawa menika istilahipun sastra Jawa dan Indonesia.
1: Oh,
3: dados mangke miturut panyuwunipun saking pundi menika arep sinau cerpen apa puisi ya menika saking anggota lan pengurus pas puja kami Merapi Sleman menika sampun siap. Dados menika para relawan nggih istilahipun seneng.
1: Ya.
3: Seneng wis pokoke iso tukar pengalaman menai ngelmu dadi nek istilahipun wis nek cara kasaranipun nggih wis tombok tenaga, tombok bensin, yeah. Terus mangke jajan maem tendalan lan sanes-sanes pun ingkang baku kasunyatan rencana kanca-kanca nggih nyuwun pangapunten kanca-kanca menika do seneng.
1: Nah, menika pun mastani relawan menika
3: rukun tukar pengalaman lan sanes-sanes pun menehi menika. Nggih. Menika saestu migunani sangat. Monggo Bu Esti pun.
1: Monggo nggih, Pak Ji.
0: Kalau resan pilih relawan kalau wau menika nggih namung relawan. Naminipun kenmangan relawan
1: nggih ta. Mastani relawan menika.
0: Lajeng kados pundi menapa nggih kok saged derek relawan. Nah, menika sak derengipun panci relawan-relawan kalau wau pun latih pun teter ngantos dumuguning dados cerkak. Dados sampun penulis menika panci.
1: Oh,
0: nggih. Nah, sinten kemawon to relawan menika? Anggota pas puja menika wonten ibu rumah tangga.
1: Nggih.
0: Wonten guru,
3: kepala
0: wonten
3: sekolah,
0: dosen, kepala sekolah, pensiunan, sastrawan,
3: wartawan.
0: Wartawan dados maneka warna menapa nggih? Pedamelan wonten ing anggota pas puja menika, Mas. Dados istilahipun menawi basa menika saling melengkapi
1: menika nggih.
0: Golek kanca, guyub, seneng ning yo tambah pangertosan mekaten nah, Mas nggih.
1: Nggih, matur nuwun kalau Pak Darsono wonten ing Bintul. Sak lajengipun ugi menika wonten ing WhatsApp menika nggih. Bu Eti kalian Pak Hayati. Nggih. Wonten Rama KMT Projono Lusodo. Nyuwun pangapunten menika sugeng dalu RRI Pro 4. Kula mireng perkawis basa Jawa. Kedai basa Jawa menika diwulang saking ibu bapak ugi eyang uti lan kakung wonten ing griya. Matur nuwun. Wah, menika matur nuwun nggih. Rama KMT Projono Lusodo. Ugi menika salajengipun wonten Mas Teo ing Magelang. Halo pendopo, ini Teo dari Magelang. Mau tanya, bagaimana ya cara membuat sastra di lirik remaja? Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Monggo Pak Hayati ugi menapa Bu Eti menika.
3: Nggih, matur nuwun kangge Pak Projo Kolowau.
1: Nggih.
3: Pancen ngaten nggih, istilahipun basa Jawa kedah dipun wiwiti wonten ing lingkungan keluarga
1: menika nggih.
3: Ah, menika mangke menawi wonten ing lingkungan keluarga sampun sae menika mangke badhe istilahipun merembet ten lingkungan sanesipun.
1: Mm-hmm.
3: Ah, tembung-tembung ingkang salah kaprah kedah pun leresaken.
1: Nggih.
3: Ah, menika wonten ing SMS 2005 kula wingi 30 menit teori.
1: Nggih.
3: Lajeng 1 jam dumugi 1,5 jam praktek nulis. Lajeng setengah jam hasilnya dibacakan.
1: Oh, lan ugi menawi wonten evaluasi
3: tembung-tembung sing salah lajeng dipun leresaken.
1: Mm-hmm.
3: Contonipun wingi saking SMP wonten ingkang istilahipun geguritan.
1: Jee.
3: Matur suwun Bapak Guru. Ah, mm-hmm. Suwun menika kan salah.
1: Suwun menika nggih.
3: Ingkang leres nuwun.
1: Mm-hmm.
3: Ah, matur suwun itu kan intinipun njaluk. Mila kangge menika lajeng ing SMS Kolowing lajeng kalih para relawan lajeng dipun leresaken.
1: Nggih.
3: Mm-hmm. Contonipun nulis dodoku loro.
1: Nggih.
3: Ora nganggo ha.
1: Ah,
3: dadi dodo. Loro malah oo. Ah, terus kuwi ora nganggo w. Amnika kaleresan Dinas Kebudayaan Provinsi DIY menika sampun ngedalaken pedoman.
1: Oh, mboten buku pedoman menika nggih.
3: Buku menika istilahipun tembung-tembung sing salah kaprah dilereske. Dados menika sampun
1: wonten. Oh,
3: menika istilahipun gratis saking Dinas Kebudayaan DIY menika. Menika wonten tembung-tembung kang salah.
1: Nggih.
3: Kados kala wau wonten tembung kawula kang leres kula. Lajeng kita mangke dados kula lan panjenengan lajeng di milai diwiwiti, diakhiri, dados dipungkasi. Menika tembung-tembung wonten ing niki sampun dipun leresaken.
1: Nggih.
3: Lajeng sanesanipun kathah sanget menika kangge pedoman para guru, masyarakat lan tokoh menika kangge saben dinten.
1: Menawi Sutresna Budaya badhe mundhut, Mbak, menawi wonten pundi menika?
3: Ah nika niki mau kangge jenengan.
1: Ah menika nak, nggih kula nek menawi Sutresna Budaya menika wonten ingkang.
3: Anu. Menika pas buja menika waktu menika asal buku menika.
1: Nggih.
3: Lajeng kula sosialisasi wonten ing guru lan kepala sekolah wonten Gudian
1: Melati
3: Minggir Majudan. Lajeng wonten ingkang tangklet buku nipun pripun niku kan menika secara gratis.
1: Nggih, leres.
3: Berhubung menika telas lajeng kula WA wonten Dinas Kebudayaan Provinsi.
1: Nggih.
3: Pak, nek iki tak fotokopi piye? Iki ana sing butuh okay. Ora apa-apa Pak Jati, terserah sing penting buku kuwi migunani karo sapa wae.
1: Nggih.
3: Akhire bungkasane kula fotokopi.
1: Oh.
3: Nah, menika menika wonten bab-bab ingkang istilahipun tembung-tembung kala wau lajeng pun leresaken. Menika menawi badhe fotokopi kula siap.
1: Nggih.
3: Sebab ing Dinas Kebudayaan Provinsi sampun telas.
1: Mm-hmm.
3: Menika kala ben kangge para guru kapane won minggir menika fotokopi sekitar 60.
1: Oh, sekitar 60 nggih.
3: Lajeng sana-sana sepuluh nonton se 30-40 amniko menawi mangke betah siap
1: Nji.
3: Menawi ingkeng Sleman Barat gamping Gudian saja kan mangke wonten fotokopi Kidul Bangsung Gudian.
1: Fotokopi Kidul Bangsung Gudian menikah
3: Anissa wonten niko pun siap ten niko ming tinggal Nji. Pak kula nyuwun fotokopi sesorah saking
0: Mbok menawi samangke saged ngubungi pas buja kemawon.
1: Oh, saged nggih. Nah, sampeyan kalian pas buja nggih.
0: Nggih, leres. Kersanipun mangertosi apa to pas buja menika kan. Sinten mangertos malah badhe nderek mlebet.
1: Alhamdulillah nah, menika nggih.
3: Saratipun mboten angel. Namung mung krentet.
1: Nah, menika.
3: Langsung nomor HP pinten amangke sampun lebetaken harus dados anggota pas buja mangke sinau sareng wonten ing ngriku
1: nggih matur
3: terus menika mangke monggo ingkang badhe istilahipun betah buku menika saged menghubungi pengurus pas buja ingkang kilen Gudian dan sekitarnya saged langsung kula saged menika sampun izin kalian Dinas Kebudayaan menika namung biaya fotokopi menika 20.000 menika sampun wonten istilahipun piye carane mametke seripah.
1: Wah, bawen pepak ten riki
3: menika
0: nggih.
3: Pasrah manten. Terus nampa manten. Mametke jenazah dan niku sampun didamel ringkes lajeng mentes. Gampang dipahami ming tinggal ganti jeneng dina. Nggih sampun wonten monggo. Mangke Mas Gilang monggo.
1: Monggo Bu Eti ugi gayut kalian Mas Tio kalau wau gimana cara untuk membuat sastra dilirik remaja ugi.
0: Sejatosipun ugi napa nggih? Kepiye to polane lare remaja menika? Dados nampung kados kala wau sing ana kiwa tengen iki mawon mboten sasing muluk-muluk.
1: Kersa mikir sing ada-ada
0: nggih.
1: Kiwa tengen rumiyin
0: ngaten. Nggih, sak kiwa tengen rumiyin bahasane nggih bahasa sederhana mekaten. Menika kemawon. Intinipun namung kepiye carane bocah kuwi seneng
1: dhisik. Seneng ah niku.
0: Nggih, masalah menika ingkang basa menika kalian mlampah. Ono klera klerune nggih wajar.
3: Wajar maklum nggih.
0: Wajar. Dados mekaten nggih Mas Teo ingkang wonten Magelang.
1: Magelang nggih.
0: Nggih, wonten Magelang. Kula kinten mekaten Mas. Nggih, matur nuwun.
1: Ugi menika wonten Pak Wening menika nginton voice note cobi-cobi menika sugeng dalu Pak Wening.
4: Sugeng dalu pendopo Mas Gilang, sugeng dalu Bapak Ibu narasumber.
0: Nggih, sugeng dalu
4: Bapak Wening. Menika acara menika kula minangka warga yang seneng juga terhadap sastra, artinya derek bingah derek suko pirawaning penggalih awet pas kuja Sleman sampun gumregah nggih ganti tulus ikhlas mereka derek nyadarakan lan mitraken para siswa mungkin murid SD Inama kahanan ingkang kados pun andharaken kula mula langkah menika sangat sae dan jee. Apalagi kalau saking pihak dinas pendidikan nggih sampun ada bahkan diikuti oleh daerah-daerah lain Kediri, Tuban, Malang dan sebagainya. Menika kula nderek binga.
3: Nggih, matur nuwun.
4: Semoga dengan istilah wau ngendikane untuk tumbuh tutup baik jee, dari pas kuca maupun relawan lain itu ada dukungan dari dinas akan ditemukan pola kerja yang makin efektif. Syukur besok tidak hanya SD Bu, mungkin SMP bahkan SMU.
3: Oh iya, iya.
4: Karena mengingat bahasa Jawa, sastra Jawa ini masih banyak generasi yang belum paham. Sugeng makaryo.
3: Nggih, matur nuwun.
4: Mugi bahasa Jawa bisa dinikmati dan dipertahankan oleh generasi-generasi semampunya. Matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Pak Wening.
0: Pak Wening.
1: Monggo monggo Pak Ayati lan ugi mangke panjenengan Bu Ayati nggih. Ugi sekalian mau kangge mungkasi menika awit menika wekdalipun.
3: Oh, nggih. Nggih,
1: monggo monggo Pak Ayati lan ugi mangke panjenengan Bu
3: Ayati. Nggih, matur nuwun dateng Pak Wening, matur nuwun. Ingkang baku istilahipun ngenalaken basa Jawa rumiyin dateng lari-lari SD SMP SMU nggih istilahipun mangke ya salah ya ora apa-apa ingkang penting mangke pun leresaken.
1: Nggih.
3: Ah, hubunganipun kalian niki wau saestu pas buja istilahipun wiwit madeke dumugi sakmenika istilahipun pancen tujuanipun menika ngenalaken lan nglestarekaken basa Jawa lan budaya Jawa. Lajeng niki kula tambah. Niki SMS saking wingi lare SMP Negeri 3 Tempel Ananta Bilqis Maulina. Maulida. Niki wonten rasa tresna. Rasa tresna wis wani diungkapke. Judulipun Idolaku. Oh, idolaku. Esemu tansah narik atiku. Kang bisa gawe gregetku ing saben dinane. Tekamu bisa gawe tentrem ning atiku. Amin. Kok ayo ditelepon wau sing kula bebaske wis apa sing tak rasake, apa sing ganjel
1: ya.
3: Udari kabeh. Ah kasih nyatan nggih monggo, monggo.
1: Nggih, monggo. Bu ETJ.
0: Nggih. Menawi panjongko ingkang samangke panci menawi saged mboten namung Sleman tok nggih Mas
1: Gilang nggih.
0: Jaban rangkah kala wau sampun sami remen lan kepingin ugi. Menapa kok menika SD mboten samake SMP SMA ngaten nggih. Panci tujuan utama ingkang sepisanan menika mergo guru SD durung kagungan khusus basa guru basa Jawi. Menika ingkang sepisan menika tujuanipun dados wontenipun SMS utawi sastrawan masuk sekolah menika panci sepisan menika pergub DIY ingkang kaping kalih penanaman karakter kejogjaan. Lajeng melestarikan bahasa daerah nggih Mas, basa daerah pundi kemawon. Intinipun menika dados mula bukanipun basa Jawi, mai samangke basa Sunda, basa anu monggo kasumangkaaken. Lajeng ngenalaken sastra Jawi.
1: Nggih.
0: Mboten namung menika ngantos dumugining makarya nulis
1: mekaten. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun Pak Yadi lan ugi Bu Eti awit wekdalipun wonten ing dalu menika. Istunipun tasih kathah nanging winatesing wekdal wonten ing jalan dalu menika nggih. Matur nuwun sangat tansah kula antun malih rawuhipun wonten ing jalan pendopo nggih. Matur nuwun nggih Bu Eti lan Pak Yadi sing ing dalu, matur nuwun.
3: Matur nuwun sedayanipun.
1: Lan ugi matur nuwun katur dumateng Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran pendopo dalu menika. Mugi tansah migunani mring sesami pinanggih malih wonten ing giaran pendopo wekdal candhaipun. Nuwun nuwun matur nuwun.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Ingatan.
1: Salamipun.
0: Kagem.
1: Kemi busu miati gule.
0: Nggih.
1: Kebon Agung.
0: Ingatan.
1: Siono Mbayen.
0: Nggih.
1: Mas Kanju Mudo. Ibu Endi Padangan.
0: Nggih.
1: Kadeng Niko Pak Sudardasi lah.
0: Nggih.
1: Ya kemawon Mas Grak, oh spesialipun.
0: Kagem.
1: Ayu,
0: nggih.
1: Matur nuwun dalipun Mas Gila.
0: Sami-sami matur nuwun Ibu Salimah. Waalaikumsalam. Matur nuwun, nggih. Belajengaken malih monggo sugeng dalu micampur.
2: Sugeng dalu micampur.
0: Monggo sugeng dalu. Rama ajengnya Diono, pawarta sehat ya Rama.
2: Alhamdulillah,
0: Pak Rie
2: sehat.
0: Alhamdulillah, derek remen Romo.
2: Mas Wiskam sehat ye.
0: Alhamdulillah, niki kalian Mas Gilang.
2: Oke, kalian Mas Gilang.
0: Baca. Je, batenan apa Romo? Je, monggo Romo.
2: Iya kita air lah cepat dia bagus sih. Wah.
0: Je,
2: je. Kita air rumboro.
0: Nanti. Monggo Romo.
2: Iki makan nyuwun gambyong mari kangen.
0: Gambyong mari kangen.
2: Nggih.
0: Nggih, menawi tasih wonten wekdalipun nggih Rama nggih.
2: Nggih.
0: Nggih, monggo kintunipun.
2: Nggih, kintunipun kagem kula wau Bu Salamah.
0: Nggih. Bu Salimah nggih.
2: Monggo lajeng Bu Mulkianti, lajeng Bu Bijo. Lajeng kula remen ingkang Yang Murti wau muncul malih.
0: Oh, Yang Murti nggih.
2: Ngeten
0: nggih Rama.
2: Balesanipun menika.
0: Nggih.
2: Tambah menika kanca lami. Mbah Bejo ayo muncul Mbah Bejo.
0: Monggo.
2: Nggih. Pak Suhari monggo.
0: Nggih.
2: Rakitang piye? Men krungu kancane.
0: Nah, ngaten niku nggih.
2: Saya kemawon.
0: Ngaten nggih Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Rama ajeng diono nggih. Sawingi pun sugeng dalu micampur. Halo nggih sugeng dalu, monggo.
3: Kang Jono
0: menika? Nggih, Kang Jono monggo sugeng dalu. Nggih, monggo Kang Jono.
3: Kanca tani, Mas.
0: Kanca tani nggih. Kintunipun monggo.
3: Durung siling. Wadanti.
0: Nggih.
3: Yati.
0: Ngaten.
3: Jalan Bakti.
0: Nggih.
3: Sri Bawati.
0: Nggih.
3: Ya.
0: Ngaten.
3: Panbulon sama.
0: Nggih.
3: Berkelep Mas.
0: Ngaten nggih.
3: Nuwun.
0: Matur nuwun Kang Jono sugeng dalu, tansah sehat Kang Jono. Sawingi pun monggo sugeng dalu micampur.
4: Sugeng dalu micampur.
0: Monggo kirukun.
4: Nggih. Lagu nipun.
0: Menapa?
4: Derek lawan campur kumare.
0: Oh nggih, kirukun.
4: Nggih, kasih nggih.
0: Kagem.
4: Kagem Rama Haji Ngadiono.
0: Nggih.
4: Dinani Bajuri. Bu Sri Utami, Bu Bujo. Lajeng kagem Bu Sri Bonagung Tante Lagi.
0: Ngeten.
4: Nggih. Mas Ardi lajeng kagem Pak Sunardi, Pak Sumar Dayu, lajeng kagem Mbah Suro,
0: ngaten.
4: Pak Sarjo.

Seterusnya putus sampean katerakan kalau wawantan sinom maju lancar njeh lanjut pangapunten awit winates ing wekdal kangge giaran wicampur dalu menika ingkang tasih rawuh lumantar WhatsApp menika matur nuwun sanget boten saged kula bika setunggal mboko setunggal menika njeh ugi kang ngintun voice note matur nuwun sanget wonten Mami Sartika menika njeh ugi wonten Pak Supoyo wonten ugi menika Pak Kasiono matur nuwun sanget Ibu Mulyadi Pak Wening ugi matur nuwun sanget rawuhipun Mas Klower wonten ing Godean menika nggih matur nuwun sanget nggih Bu Suryati ugi matur nuwun mau ugi wonten Mbak Anggun ugi matur nuwun sanget Sutresna Budaya nyuwun pangapunten awit winates ing wekdal nggih wonten ing giaran dalu menika estunipun gunging panuwun katur dumateng sedaya Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran wicampur dalu menika yang sampunya wiji lumantar telpon lan ugi yang sampunya wiji lumantar WhatsApp lan ugi kang tansah midhangetaken lumantar FM 106,6 MHz ugi AM 1017 kHz lan ugi wonten ing aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon ing wusana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran mirunggan lagu-lagu campur sari mi campur dinten candhaipun. Mangga sih pepanggihan mi campur wonten ing dalu menika katerakan kalau wonten petis manis Yesus Tresno Budaya. Matur nuwun sumangga sugeng midhangetaken.

Perumpat Erring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih keparing midhangetaken kiyeran-kiyeran saking program Mampat Erring Ayu Jakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Hamadja Zuri nomor 2 Kota Baru Ngayu Jakarta lan kagiyaraken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Sutresna budaya wonten ing wekdal dalu menika tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan atur kiyeran geguritan lan lelakon.

0: Nuwun sutresna budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan malih wontening atur giyaran geguritan lan lelakon wontening wekdal dalu menika dinten Selasa Paing menika nggih 16 Juni nyuwun sewu kawan 16 Juli 2016 wonten ing dalu menika kepareng kula Gilang Sutawiyoso ingkang nderekaken wonten ing ngatur giaran geguritan lan lelakon lumantar program Mampat Radio Ngayuca Karta. Semangga ing mangke dumateng panjenengan sutresna budaya ingkang kepareng badhe nyawiji tur geguritan gurit lan ugi lelakon. Sumangga ing mangke saged sambetan lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Lan dhumateng panjenengan ingkang badhe ngintun gurit utawi lelakon lumantar WhatsApp ugi keparengaken monggo lumantar audio voice note utawi rekaman nggih monggo lumantar WhatsApp 089 gangsal 0 1 sekawan 1 0 6 6 0895 0144 1066. Sumangga sutresna budaya mangke kula tenggo ngantos sing mangke kirang langkung wanci jam 12 dalu nggih sutresna budaya. Lan saderengipun mangke sutresna budaya saged nyawiji lumantar telepon lan ugi WhatsApp badhe katraken langkung rumiyin kagem perwakani pepanggihan ing giaran geguritan lelakon dalu menika manunggal gegulang. Sumangga
1: manunggal gegulang ginurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

0: Margo Yuwono nuju lestari liwat kidung lan kulit pamuji ngrawit kang tumus king ati suci nenuwun sing Gusti tetepo ing margi suci.
1: Jesus tresno budhes kalawas sampun katerakan wonten ing manunggal gegulang agam berwakani pepanggihan wonten ing kegeritan lan lakon ing dalu menika. Lan sumangga dumateng sutresna budha ingkang badhe nyawiji wonten ing giaran dalu menika. Pun bika ingkang lumantar telepon gangsal sekawan 0333 sumangga sugeng dalu geguritan.
2: Pembawa lap masuk.
1: Monggo monggo Sri Kandi niki, Bang.
2: Kleru nek kowe. Aja manut yang murti.
1: Oh iya.
2: Ngada-ada tak
1: tahu. Monggo Mbah Buyu Dwija.
2: Sampun saya.
1: Wah, dereng kula niku santai mawon.
2: Tenaga muda.
1: Bolah nggih, paling jam-jam 11 mengko.
2: Kula tak karo guritku iki mengko.
1: Wah, menapa menika?
2: Anu, ngisi kamardikan.
1: Ngisi kamardikan.
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Monggo-monggo Mbah Buyut.
2: Nggih, matur nuwun.

0: Orandeblek, telaten, ikhlas lan sabar. Opo kang diwulangake kanggo putune. Putune sing disi lan sik digemateni. Muga simbah bisa mesem ning swarga kanthi lantaran anggone warah karo putra wayahe. Amin ya robbal alamin. Mangkaten Mas Gilang ya saged kula aturaken mbok bilih wonten ginanipun. Atur salam kagem engkang kula emut kemawon rumiyin nggih mbok bilih wonten ing catetan sakniki mboten.
1: Oh, monggo monggo.
0: Kagem Ibu Dwijo, Ibu Supriyati, Ibu Sakinem, Ibu Sri Utami nggih kalau mau, Ibu Sri Utami, Ibu Tini, Bapak sedaya ingkang midhangetaken ing dalu menika tanpa kapiji-piji kula mboten dereng saged nyebataken asmanipun kuatos menawi mangke wonten lepatipun.
1: Ngaten.
0: Bagan ngaturaken salam sugeng makarya Mas Gilang ngantos paripun menawi mangke mugi-mugi tansah pinayungan kersa dalem pun celakaken
1: rezekinipun.
0: Amin. Pun celakaken jodohipun.
1: Amin.
0: Amin, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin amin. Matur nuwun Ibu Yanu Asy. Yang kalau wa sampun paring wonten kalih geguritan kalau wa nggih Bu Yanu Asih nggih matur nuwun tansah sehat ugi Bu Yanu Asih. Monggo monggo sutresna budaya ingkang kalau wa menawi dereng saged mlebet sumangga tasih kula bikak ingkang lumantar telepon menika wonten ing gangsal sekawan 0333 wonten ing ngatur giaran geguritan lan lelakon ing dalu menika. Tasih kula tenggo ingkang lumantar telepon monggo monggo sutresna budaya lan ugi mbok menawi sinambi nenggo ing mangke ingkang lumantar telepon monggo kula bikak langkung rumiyin menika nggih sutresna budaya ingkang sampun rawuh lumantar WhatsApp menika wonten Ibu Wagianti menika nggih monggo monggo Bu Wagianti.
2: Assalamualaikum sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
1: Sugeng dalu.
2: Kula badhe ndereng gurit kanthi ira-irahan kasmaran.
1: Monggo monggo.

42 tahun kepungkur. Aku lan sliramu nate mlaku ana ing dalan kene. Saklawase wis ora nate ketemu maneh, sliramu lan sliraku wis beda. Ora kaya biyen nalika isih nganti

0: cerita Rina Jud Endah. Seliramu lan seliraku, kala-kala seliramu isih dadi impenku. Persanono ing dhuwur kae ana tejo manter ing sela-selaning gegodhongan lan lintang panderina wengi sing isih gari sak menir gedeni. Saiki aku lan sliramu linambaran rasa kangen. Simpenen rasa kangen iki ana ing impenmu. Nuwun. Makaten Mas Sugiman Binur Seto.
1: Inggih.
0: Menika kagentun kagem Bapak Heri Sarjono, Bapak Sri Katon, Bunda Dwijo.
1: Inggih.
0: Kirsi Seto di Mas Surotrise, lajeng Bunda Dwijo, Bu Supriyati, Bu Yanwasih. Ki Kumbakarna, Ki Joko Bodo. Mbah Mus Tanjung Pinang, Mami Sartika Mongah. Prayogi kagem sedaya kemawon matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, matur nuwun Ibu Wagianti kalawon nggih sampun kepareng nyawiji wonten ing giaran geguritan lan lelakon ing dalu menika. Matur nuwun sanget Wagianti tansah sehat. Nggih sutresna budaya monggo-monggo. Tasih kula tenggara wau panjenengan ingkang lumantar telepon wonten ing gangsal 0333 lan iki lumantar WhatsApp program Mampat wonten 08 gangsal 0999 0066. Monggo saged pun kintun geguritan utawi lelakon kanthi pun rekam langkung rumiyin utawi lumantar voice note. Monggo saged pun kintun lumantar WhatsApp program Mampat nggih wonten ing 0895 0144 1066. Ugi inggih lumantar telepon sumangga tansah kula tenggo kula antu-antu rawuh panjenengan wonten ing gangsal 0333. Mobile dereng wonten ing nyawi ji lumantar telepon menika wonten Pak Wening menika nggih sampun nyuwun pamunten menika sampun wonten ingkang nyawi jilumantar telepon. Monggo-monggo sugeng dalu geguritan.
2: Sugeng dalu geguritan wintelakon Mas Gilang Sutoyoso.
1: Inji sugeng dalu
2: Sri Katon saking Kota Gedhe.
1: Pak Sri Katon wonten ing Kota Gedhe. Sugeng dalu Pak Sri Katon sehat nggih?
2: Nggih, pangestunipun Mas Gilang ugi ngaten nggih.
1: Pangestunipun ugi Pak Sri Katon. Monggo-monggo Pak Sri Katon menika badhe paring geguritan tawi lelakon.
2: Geguritan anggitanipun di
1: nggih.
2: Budaya Jawa gawe kapang.
1: Ah nggih, taringipun gurit menika nggih.
2: Nggih.
1: Monggo-monggo Pak Sri Katon.
2: Geguritan budaya Jawa gawe kapang duwe dening cantik judi katuraken dening Sri Katon Sumitra kang sun tresnani pirna tangisku iki tangis ing wanci ratri sanajan tanpa luh nelesi pertiwi tu imuni budaya Jawa sayekti agawe kapang ati awit samyo din aji-aji din pepetri kanthi tulusin ati kuning boso biung kang adiluhung melipur ati kang lagio tumlawung sadingah titah so gandrung derajating bangsa luhur jinunjung lamun nyuroso surasaning geguritan rinenggo mawa busananing boso tinoto ing tumataning sastro resep kapiarso ing telenging karno nanging dino wingi wis ora kawuningani mau ya wis ora ketemu apa meneh sesuk tangeh lamun kepethuk suk mben mesti ora kupen opo paedayen siro ngaku sugih guno opo paedayen mung wasis micoro nanging tan ono wujuding durodo opo sliramu lilo opo sliramu nurar mongso cuwolan tuno lamun budayaniro den usung dening bangsa manca mulo untung iki dino kang prayoga kalamun siro maksih tresno nungguh temen lamun siro podo cancuk taliwondo gumreget gumregah bangkit nenggayuh kuncaraning budaya Jawa ngaten keguritan kang sakit kelaturaken
1: nggih
2: lan dari atur salam sedek nggih
1: monggo Pak Sri Katon
2: Romo Hiri Sarjono Ibu Dijo Bapak Harsono Ibu Tini
1: nggih
2: Ibu Kagianti Bapak Wening Ibu Yanwasih Ibu Supriyati Ibu Sri Utami Nek Gondo Mbah Suro Inggrisik Bapak Anton Rianto
1: nggih
2: Supen Ibu Sumanto lan Mas Sulis wonten ing Tarian Ibu Tulanti ing Condrowangsan mugi tansah sehat.
1: Amin.
2: Suaras.
1: Amin. Iyi.
2: Wis kang ngayahi karya ngantos paripurna mangke. Matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun Pak Sri Katon kalawanji. Matur nuwun sanget tansah sehat nggih Pak Sri Katon. Nggih, sutresna budaya monggo salajengipun ingkang lumantar telepon lagu Rubin gangsal sekawan 0333 sugeng dalu geguritan.
3: Sugeng dalu geguritan.
1: Monggo sugeng dalu.
3: Inggih, sugeng dalu Tarsono.
1: Pak Tarsono wonten ing pindul menika?
3: Inggih, leres.
1: Nggih, Pak Tarsono pawartos siat nggih.
3: Badhe ngaturaken gurit.
1: Monggo Pak Tarsono.
3: Kanding wekdalipun kados longgar.
1: Nggih.
3: Menika badhe ngaturaken apa ira-iraan sak wetawis.
1: Oh, ngaten.
3: Nggih.
1: Monggo Pak Tarsono.
3: Sembah nuwun. Geguritan kandhe ira-iraan. Jowo sinarwo. Jarwane sabda lan laku. Kelakon laku, kelakon laku rahayu. Jroning laku, prasasat metake sedek sadawa kalbu. Sabda ing jaman Mataram dipit memayu. Ngunandika derajating priyayi panompo kawulogung meratah ngadeso madyan ing laku kapundi penemu ambuka topi gage anungkul mustaka silo andeku anakku jengku para anom asung hormat laku dodok lan kesot. Tengah margo inwe pasamuan jati beboteng kormat salaku ketmat lansat tan sabdo lan pangunan diko dia tanggap sasmito inwe yen ing tengahing gilar ring ring pet ringgit purwo ngemupa semon laku ning jati diri najan tepung dengkul lan mundur tetep satitah kang lumaku jaman upet gotong royong nganti pepet lencong dadi seksi lan bukti jarwane akal kang murwani Jowo dinarwo agres ilining budaya maju. Irailan ingkang kalih Garudaku udakara 450 taun lawase temuwuh garda-garda kabudayan kuwi durung mentang lar suwiwimu menambaran ati suci tanpa janji lumebet ngambar sastra-sastra iloso karep lan sedio ginaris tanpa manco ketok gagap-gagap pinatik nolo menyang semyang-semyang nganti padang emrawang ngonto kang durung asat netro karep kapurwakan semangat kinarepek sesanti tekad mulya tan ana rasa-rasa suliko kedening tulodo melengeng sedyo mulih murih purwo madyane mujudi laku-laku rahayu iyo kumuju wujud tunggal ebo kawero bawero bawalaksono tumapak karya ngudi derajat kang isih ginanto tekad sejarah gumanti gantaning negeri suh-suh kang burung nunggal kawruh ego-ego isih aduh ing jumbuh kecil sabuk sanjati paugeran budaya jerengruket poro dadi tan kinaran pitik ilang kurungan potong lakon-laku pantes dimen memayu bersatu daya mangun persatuan gantaneng telatah isih sampiuh baledah usada luhur dadi ditutur tumujuning sasama Nuswantara. Papat setengah abad Garuda wis karaket crita saabad kang lumaku. Garuda numrapi gunging pesti banjur kamentar Pancasila. Saindeng Bawana ering ing purwa Garuda kapetek mreh numusi rasa rasa luhur becaksono kang tangguh. Nanging sapa bener mancing acur-acir Garuda datan malih nanging sepiro sembataning nuhoni derajat-derajat wis sinemat ing poro-poro najan mung dadi samudono pantes wae Garuda Garuda mujo pindho kelangan tetuah apa kang kudu kinaryo mongko karya jati kang dudu rinumpoko yen tansah eling waswada iku kang netrepi kawula samyo ingkang ira-iran kaping 3 pakurmatan urip budaya kurmat minulya tan rupa nanging halelo tan grenjul bisa agawe pinunjul kedeping netra tan agawe culo guyu gemuyu nuwahake kap iluyu awoh ngawoi derajat ing desa apa ora kesimpen melenging ati simbok bapak lanang mbakyu generasi pewaris mirawiri mung talan tikus lan jeblok sapi malih dataran tol korupsi nuruti janji apa sing nampa nganggo ati jati diri nyunggi rencek lan lengar kan ngelingi eling janji mikul suket zaman wingi kang mesti kudu dinarwi pakurmatan ajining pranatan kang mahanani jati diri dodok saleng bangsa muhung tansah ring Pancasila lan budaya aja kongsi dadi pitakon nek iku sapa eling jagate perjuangan saka pewayangan garbe tepo sliro sigro ngukuro kaing leletek anggo mongko durung katimbang anggone kelangan kepireng satrio tomo tulodo kang tansah matengo ilange kormat pindo bolo dewa kelangan sabit pakormatan wujud paugeran utama pekaten ingkang setunggal menika. kalau sebaleng selatan enggak kali.
1: Inji.
3: Naterakan sebandun dan yang pamudan.
1: Ngaten Pak Tarsono.
3: Semacam penyanyi pun ikut video naterakan sebandun.
1: Inji.
3: Bareng naterakan salam kunjur. Uki datang bapak serikatan Sri Bui Sri Utami lan saya nukun.
1: Ngaten.
3: Bagian ti tasa kita ringan rahayu lan bilang ing salat nukun.
1: Matur nuwun. Inggih, matur nuwun Pak Darsono wonten ing Pindul kalawan inggih matur nuwun sanget rawuhipun barengipun geguritan lan ugi lelakon wonten ing wekdal dalu menika. Matur nuwun sanget tansah sehat inggih Pak Darsono wonten ing Pindul. Inggih, Sutarno Budoyo ugi menika ingkang rawuh lumantar WhatsApp kalawan inggih wonten Pak Wening kalau wanji, monggo monggo Pak Wening. Halo.
4: Sugeng dalu Bapak Bu Sutisna Geguritan, Empat RRI Yogyakarta. Geguritan kanthi judul Panggung Kesadaran. Kinerja dening Heri Wening Purnama utawi Wening. Panggung Kesadaran.

0: geguritan kanthi ira-iran katresnan kasrat dening Heri Sarjono dipunaturaken kula Heri Sarjono katresnan tak gagas saka landheping rasa gaduh ing pikir kaya tanpa guna lamun tak sidem jroning ati nanging opo iya aku kudu ndisiki kandha ngerampek-ngerampek katresnan mring pepujaning nala grunjaling ati tresna ora bisa ndak ampah lino wengi pasuryanmu ngalila ing nitra kumricike banyu kali maron mbeda ati susah tanpa tido-tido aku kudu kandha aku tresna marang dika ora ana tali kang bisa nyesat ora ana barang kang dadi pepalang marang katresnan kang tulus lan suci iki senajan tekan ngendi bakal ndak upadi mburu nut lakuning sedya pengin nyawiji jroning cipta rasa lan karsa atut runtut bagya mulya tekan akhir saket songo warsa suweni isih nabet jroning pikir duh Gusti nyuwun kegiatan katresnan katresnan
1: matur nuwun Romo Heri Sarjono kalau wonji kanthi geguritan katresnan matur nuwun sanget lan salajengipun menika wonten Pak Wening ugi nginten malih menika nggih monggo-monggo sugeng dalu Pak Wening. Halo
2: Bapak Ibu Sutrisno Geguritan 24 dari Yogyakarta
1: nggih
2: dari geguritan kanthi judul Moncai tembang hilir-hilir.
1: Monggo-monggo.
2: Ini dari Wening Purnama. Tembang hilir-hilir iki ono sing ngetikake. Karipto wiwit jaman penyanyipun Kanjeng Sunan Kalijaga kang anduto ngemu ajaran filsafat kang adiluhung nunggeng biaya yang tanah Jawa ilir-ilir ilir iki lakonono iki rasakno urip ilir iki lakonono iki rasakno urip tandure wis sumilir tak ijo royo-royo tak senggok pengantin anyar urip mono ono purwo majulan wusono bebasan kaya tanduran tanduran mono kalamun wus dumugi winaya yang mongso kolo keajab ono undu-unduane wae kan kasuwun tak sengko kaya pengantin anyar mula urip iki sejatine diganti karo tatanan hukum alam sajroning luru-lurune tunggil-tunggil ing aluru ono jiwa neraka ono lanang ono wadon ono susah ono bungah ono peteng ono padhang uga ono judo ono sing ora judo ono sing durung judo lali ayane bocah angon penekno blimbing kuwi nunyu-nunyu penekno kanggo mbasuh dodo tiro bocah menungso lair iki mbien kabeh bodho nanging paringi cahya nur sifat bodho paringi cahya nur sifat iku kang manjing ing mustikaning manah kabeh titah minangka tuk pandur pandem punjering kiblat pepandangi ngurip nungso jroning ngembangake urip olah cipta rasa lan karsane angon angen delenono ngocek ana angon angen delenono ngocek ana amrih urip iki alaras telaras harmonis jroning ndake ing tatanan urip ing jagat gemblak iki Barengno bimbing iku duwe pikiran limo. Nemu pasemon urip iki kudu nglakoni limang perkara kang sepisan. Bab lair rezeki lan pati iki kok disebut riwikrama. Loro judu telu wahyu papat derajat limo nugroho. Iku kabeh kaperba dening kang maha kawasa. Dene kang penek ana anggem basa dodot sira. Menek wila pralambi ta urip iku kudu ana labuhane kudu ana perjuangane. Basa dodot sira dodot iku busana ageman. Dene agemane menungsa iki ya ragane menungsa iki. Kanggo nglambeni roh sukma lan jiwa. Jroning tembang iki ana tembung surak ayo surak iyo. Lamun dibarengke urip iki yen bisa kanggo seneng. Seneng ning seneng kan sak murwat. Supaya ora bungah-bungah. Aja nganti bungah ke arang jeblok. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Yu sura o, sura yu.

0: merih langgeng dados mitra. Lono slaminipun nadyan benten upakarya, mugi Gusti Rahman Rahim ngijabahi prokadang manggih mulya.
1: Rasa ternyuh ndutut kalbu, kembul kumpul miyang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndutut kalbu, kumpul-kumpul wis pikun lan padha ngudang putu. Panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur, nora putus ing pangrengkuh.
2: Rasa ternyuh ndutut kalbu, nglenggono jroning rasa duwe sumisra sengguh. Tanpa jigoh pekewuh ngrengkuh sedulur kang ora bakuh. Rasa ternyuh ndutut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh, datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.

0: mitraku, pujiku yang agung, manggio rahayu, sesambungane setulur, soyo sempulur, ora gampang luntur. Mitro mitraku, najan toto lahir siramu datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitro mitraku, ojo sumelang melang melang senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar lamun kasambat lam alaman. Mitro mitraku, ing pungkasaning pepanggian monggo munajat, miturut dalane sowang-sowang mureh siramu lan aku sakutra bisa ngukup berkaing pangeran kang moho wikan, bisa menangir jari jaman senajan bidro papan lan.
1: Iji Sutresno Budaya matur nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang wonten ing wekdal dalem menika sampun kepareng nyawiji lumantar telepon wonten ing gangsal 0333 lan ugi gangsal penyawiji lumantar WhatsApp 089 gangsal 0111 0666. Matur nuwun dumateng Sutresno Budaya ing wusana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken gunging panuwun sugeng dalu. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon dinten candhakipun nuwun.